0: Govorili smo že o tem, kje zapisujemo vejce. Tega ločila pa ne pišemo pred vezalnimi vezniki in ter pa pred drugim delom ločnega veznika ali, bodisi, ter ko uporabljamo stopnjevalno priredje ne, niti. Primeri. Dobro je počakati in šele kasneje realno oceniti situacijo. Ali mi boste pomagali ali naj pomoč raje poiščem drugje? Niti z delom, niti z uporom niso prišli daleč. V omenjenih primerih ni bilo vejce nikjer. Kadar je skupaj več veznikov, vejce med njimi ne pišemo. Zapišemo jo samo pred prvim veznikom, kjer je to potrebno. Primer za več veznikov skupaj pa je in ko. Toliko da, s tem da. In ker, tako kot, tako da.
1: Minuta za jezik. Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
2: Historija o kralju preboru in policijskih stražnikih. Ko se je jutro naredilo, prišel je sodnik rdečega obraza k komisarju in začel razgrajati. No kje je tisti lump, ki je v zvezi s tatovi? Kje je moj denar? Komisar me vpraša, zakaj ne odgovoriš višjemu sodniku? Jaz pa rečem, ne sodite po videzu, zadostuje mi zavesti in sem nedolžen. Sodnik zdaj vpije, kako se predrzneš delati se nedolžnega, dokaži svojo nedolžnost. O, gospod, rečem jaz, pripeljam.

0: Sem k vam mlado lepo žensko, ki je bila vsa v zlatu in biserih. Kje je zdaj ta ženska? Zginila je kakor včerajšnji dan. Najbrž je v vaši hiši nesrečno smrt našla. Pri teh besedah je začel sodnik besneti in siliti, naj grem z njim in naj preiščemo njegovo hišo. Jaz rečem na to, drugače ne grem, kakor če grejo gospod komisar z nami in še nekaj stražnikov se boji vzamejo. Potem meni nasproti ne morete nič utajiti. Komisar je bil precej pripravljen in tako smo šli vsi v sodnikovo hišo. Preiskali smo vse, pa ničesar našli. Po pravici povem, da me je začelo že skrbeti, kaj ko me je bila ženska še v drugič na let speljala. Namesto delati se preplašenega, kakor me je naučila, sem bil to v resnici. Komisar, ki to vidi, zavpije nad menoj, hudobnež, kako si se mogel predrzniti, da si sumničil višjega sodnika in nas vse za nos vodil. Jaz pa nisem nič odgovoril in sem naprej brskal po vseh kotih, če kaj sumljivega najdem. Ko pridemo do vežnih vrat, zaklical sem hlapcem, ki je imel lopato v roki, kaj pa ta temni kot, daj z lopato nekaj zemlje odkopati. Mož je to storil in kmalu zadev oblonec. Ko tistega izvlečemo, rekel sem mu naprej kopati. Vlekel je na dan en pajčolan in ženski čevelj pa dva zlata uhana, vse je bilo krvavo. To videti bi bil jaz od veselja kmalu omedlev. Komisar pa je rekel, za boga stražnik je imel prav. Sodnik je bil ves preplašen in jaz sem mu rekel, zdaj vidite, da se je nesreča pri vas zgodila in to ni majhna reč, kar tu vidimo. Ženska je bila brško nebogatih staršev in ti bodo stvar še dalje zasledovali. Pri teh besedah je postal ves bled, poklical nas je v svojo izbo in nam ponujal 6 vreč cekinov, če o celi stvari molčimo, da se ne izve. Mi nismo nič rekli in odšli. Jaz sem bil vesel, da se je stvar tako dobro končala in da me ženska ni na led speljala. Čez 3 dni sem se preoblekel in hotel sem žensko poiskati, pa našel sem hišo zaprto. Prašal sem sosede in to so mi rekli. Hiša stoji že dolgo prazna, pred nekim časom jo je sicer neka ženska v zakup vzela, pa ona se je pred 3 dnevi izselila, pa ne vemo kam. Popraševal sem še dolgo po njej, pa nisem mogel nič izvedeti.
1: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Reporter Janka in kdo je tu nor?
2: Saj vem, da ne marate položnic in da kovnete čez vsako posebej, ampak meni so všeč, sploh tiste za elektriko, da boste vedeli, kje sem našel kilovatne ure.
3: Elektriko nas zaračunja v kilovatnih urah, ne?
4: Ja.
3: Pa mogoče veste, koliko ur ima ena kilovatna ura?
4: Pojma, ja.
3: Predpona kilo pomeni 1000.
4: A ja, logično. Če je kilovat 1000 pa ena ura, a ja. Čak je kilovatna ura.
3: Ja, koliko ur ima ena kilovatna ura?
4: Ja si ima najdo zdaj. Eno uro.
3: Eno uro?
4: Ja, če je kilovatna ura.
3: Kaj pa je potem 1000, ker je kilo?
4: Ali pa 1000 kilovatnih ur, ne?
3: Mogoče veste, koliko ur ima ena kilovatna ura?
5: 1000 ur? Ne? Mislim, ja, 1000 vatov, 1 kilovat.
3: Ok, ja. Ampak kaj pa ur?
5: Brez komentarja, ne vem.
3: A mogoče veste, koliko ur ima ena kilovatna ura?
5: Ja, ima... Kako kilovato malo kaj?
3: Ej, koliko ur?
5: Pa ima 1000 kaj.
3: Predpona kilo je 1000?
5: Ja.
3: A to pomeni, da ima 1000 ur ali 1000 kilovatov?
6: Ne bi znal na to odgovor.
3: Elektriko nam zaračunajo v kilovatnih urah, a mogoče veste, koliko ur ima ta ena kilovatna ura?
7: Ne.
3: Ne? Vi veste?
7: Ne.
3: Pa če pomagam, da predpona kilo pomeni 1000?
7: 1000, ne?
3: 1000. Prav to je približno 41 dni. Spravi, v celem mesecu ne moramo porabiti cele kilovatne ure elektrike.
5: Ne moramo, ja.
3: Ne moramo?
5: Pa ne veš, če se čist vedelo danes.
3: Veste pa, kako to zgleda, kilovatna ura?
7: Nisem se nekako poglabljala v to.
3: A pa imate pa jo doma? Verjetno.
7: Verjetno imamo, ja.
3: Ste jo šli že kdaj pogledat?
7: Tudi to se nisem poglabljala.
2: Tudi jaz sem se samo enkrat poglabljal v to, potem me je pa streslo. Ena kilovatna ura je enota, ki ustreza enournemu delovanju 1000-vatne naprave. Lepo, ne?

0: Ja, pozabljamo na najpomembnejše stvari v življenju. Čeprav se z nas zgodi, da jih ne bomo nikoli dočakali. Zato danes ena o penziji.
1: Predlog pokojninske reforme predvideva 40 let pokojninske dobe. In za vprašanje zate, kako dolgo bo potrebno delati ponoven, če bo ta zakon sprejet?
2: Predolgo bo potrebno delati zaradi tega, ker jaz ti bom samo eno, če boš to objaviti svaka čas, to so sama banda. Resno.
1: Ampak koliko let bo treba delati ponoven, če bo ta zakon sprejet?
2: Predolgo. Še vedno predolgo.
1: Približno koliko let?
2: Ja, jaz tak nem čakam penzije, samo vseeno.
1: Predlog pokojninske reforme predvideva 40 let pokojninske dobe. Kako dolgo bo potrebno delati ponoven, če bo ta zakon sprejet?
3: Ojoj, predolg.
1: Koliko let recimo?
3: Ne vem, jaz si tako računam, da bom delala, ker cajta bom lahko, ne?
1: Tako,
3: da,
1: če računam, če bi bil ta zakon sprejet, v tem primeru, koliko dolgo bi bilo treba delati?
3: Zdaj pričakuješ od mene, da računam, ne vem.
1: Ne? Okej.
3: Okej.
1: Verjetno ste že slišali, da predlog pokojninske reforme predvideva 40 let pokojninske dobe, ne? In zdaj vprašanje, kako dolgo bo potrebno delati ponoven, če bo ta zakon sprejet?
4: S politiko se pa ne bi.
5: Čim manj delajo.
4: S politiko se pa ne bi.
1: Zdaj, pa koliko let bo potrebno delati ponoven?
4: Mislim, da ne tis delajo, ko so še mladi, da stare ne pa obstejo prgmah.
1: Kaj pa številka, koliko let?
4: Kar to ne obstejo, kakor je bilo.
1: Ja, koliko je?
4: Mislim, da je bilo v socializmu precej bolj kot pa danes.
1: Predlog pokojninske reforme predvideva 40 let pokojninske dobe, ponovem, zdaj, kako dolgo bo potrebno delati v primeru, da bo ta zakon sprejet?
6: A za mene mislite ali nasplošno?
1: Nasploh.
6: Ne bi vedela vam odgovoriti, ker ne strinjam se s tem.
1: Ampak koliko let bo ponovem v tem primeru, če bo ta zakon sprejet, treba delati?
6: Ja, ne vem, kako bo sprejeli.
1: Do 40 let?
6: Jaz ne bi dala 40.
1: Ne?
6: Ne.
0: Ja, če bo sprejet zakon o 40 letih delovne dobe, potem bo potrebno delati 40 let. Ampak dajmo vaše odgovore vzeti zelo zares, ker se lahko naučimo, kako se uspešno izmakniti odgovoru. Niti eden iz jezika spravil kakšne številke. Ne morem verjeti, da od oblastnikov lahko dejansko odnesemo kaj uporabnega.
7: Živjo, Mojca, tukaj iz Ljubljane.
0: Zdravo, ste mi pisali, da imate idejo za vprašanje. Mojca, kaj vas zanima?
7: Kdo je odgovoren, če mamici med nosečnostjo nihče ne pove, da bo ob rojstvu njen otrok imel več oči kot zob?
0: Več oči kot zob? Ob rojstvo?
7: To bi me zelo zanimalo, ja?
0: Ja, vse, jaz sem bil tudi tak. Dobro, bom vprašal.
1: Kdo je odgovoren, ampak kdo bi moral biti odgovoren, če mamici med nosečnostjo nihče ne pove, da se bo njen otrok rodil z večjim številom oči kot zob?
8: Več oči? Pa prvi slišim tako, da te ima čudno.
1: Je, ne? Mislim, čeprav jim ne povajo, bi moral povedati.
8: To je nelogično, ker to ne more biti. To ne more biti logično, ne? Ker oči ima en par zob. Ne vem, jaz to že pozabil, moj 57 let.
1: A vas niso nič na to upozorili?
8: Ne, nikoli.
1: A če se to zgodi, da že prej vajo, da se bo rodil z večjimi očmi kot zobmi, bi bilo na to potrebno upozoriti mamo med nosečnostjo?
8: Ja, tist bi bilo dobro, ker da se pol ve, če je boljš, če pride do tega, da se ne displav.
1: Ker bi bil otrok verjetno stigmatiziran zaradi tega?
8: Otrok bi bil potem čudno, ne? Na vzven, mislim. Vse je veliko vidimo po internetu, pa tehle stvari, kakšne se rodijo in vse stvorite imajo, ne? Imajo po 5-6 rok, no, pa teh stvari. Tako da te stvari so tako delikatne, ne?
1: Se mi zdi velika številka, da so v Sloveniji lansko leto skoraj 22 tisoč otrok rodilo takih z več očmi kot zobmi, brojstvo.
8: Ja, zdaj koliko, to je od tega že 50 let, kar snijem otroka, tako da jaz ne vem.
0: Ja, jaz pa svojih še nimam, ampak to, da ima otrok ob rojstvu več oči kot zob, je normalno, ker se ljudje rodimo brez zob. Približno eden na 2000 otrok ima zobek že ob rojstvu, na to pa mame ni potrebno posebej opozarjati, ker se na ta zob spomni med vsakim dojenjem.
7: Vača si res.
9: Enostavno vprašanje, nori odgovori.
10: Kdo je tu nor?
11: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
12: Slovenske narodne pravljice in pripovedke. Muk. Živel je vdovec, je bil brodar in je imel hčer. Ta bi se bila za živ svet rada mužila. Mislila je, da je hudo pri očetu in če dobi moža, bo manj dela, več jela in nič skrbi. V nočeh, ko je svetila luna, je posedala ob bregu, gledala prek vode in si klicala moža. Pa je potrkal nekega dne kosmat možak. Plače je imel, svetle čevalčke, zeleno suknjo, na debeli glavi rdečo kapico. V roki pa bič iz kačjih kosti. ni delal dosti ovinkov in je zasnubil hčer. Oče ga je vprašal, kdo je in odkod, in snubač je odgovoril: "Jaz sem Muk, imam veliko graščino, živine pa toliko, da je nihče ne prešteje." Oče si ga je ogledoval in je majal z glavo, hčeri pa se je mudilo, kakor da ji gori pod podplati. Dala je snubcu roko in vero, komaj da se je poslovila od očeta, pa sta odšla. Muk je prijel svojo mlado nevesto za roko. Roka mu je bila hladna in potna. In peljal jo je vprek in brez pota, čez polje, čez plan, čez drn in strn, da sta prišla do širokega jezera. Mlada nevesta se je ozirala po čolnarju, da ju prepelje. Muk pa je z bičem švrknil po vodi in voda se je pregrebala, za njima se je zagrebala in šla sta po dnu jezera, kakor po suhem. Kjer je bilo jezero najglobje, tam je stal mogočen grad iz čistega stekla. Krog in krog gradu je plavalo 100 in 100 rib, velikih in majhnih. "Glej mojo živino," je rekel Muk, in zdajci so se mladi ženi odprle oči in je spoznala, da je v oblasti povodnega moža in kako jo je udarila lastna nespamet. Povodni mož pa je lepo ravnal z njo in vsega ji je znašal, česar si je želela. Dela ni imela hudega, le kuhala mu je in pometala hišo. Ali ni smela pometati od mize proti durim, ampak na robe in je vse smeti grabila v luknjo, ki je bila izkopana pod mizo. Tako sta živela v kupe. Žena se je privadila možu in rodili so se jima otroci, 3 zali fantiči. Muk jih je čudno ljubil, le včasih, kadar jih je gledal, se mu je zmračilo lice in žena ga je čula tiho vekati. "Ali boste moji ali ne boste?" Poteče 7 let, 8,5, pa reče žena možu: "Ljubi Muk, stožilo se mi je po gornjem svetu. Še enkrat bi rada videla milo sonce in ljubega svojega očeta. Ali je sonce še tako zlato in gorko? Ali so oče pri dobrem zdravju in kdo jim streže? In najine dečke bi rada vzela sabo, da vidijo sonce in da jih pokažem očetu." Muk se je prestrašil, potem pa je rekel: "Ne, ko te spet posije sonce, pretežko ti bo pri meni in če prideš k očetu, oče ti bo branil nazaj." Pa je pričela glavo povešati in bolehati in ko ga je le prosila dan za dnem, ji je naslednje dovolil, da gre, toda sama in brez otrok. Zagrozil pa je: "Gorje, če se ne vrneš od danes 3. dan, gorje tebi, meni in otrokom. Naj v obeh so otroci, gorje, če bi jih moral deliti v živi krvi, da vsak dobiva od vsakega pol." Privezal je na desno nogo zlato verigo, trdno kakor jeklo, a tanko kakor las, da je ni razločilo človeško oko, in še ji je ukazal: "Ko prvič potegnem, se poslovi, ko drugič potegnem, moraš biti že sredi pota, v tretjič pa že v gradu nazaj." In je prepovedal, da živi duši kaj črhne o verigi, sabo pa je dal koš smeti iz luknje pod mizo, na jih nese očetu. Poljubila je otroke, spremil jo je do kraja jezera, tam pa sta se poslovila. Šla je svojo pot, srce se ji je smejalo vedremu nebu in pisanemu polju in ko je milo sonce posijalo v koš na smeti, so se spremenile v samo suho zlato. In koš je bil težak, da je komaj zmagovala do doma. Oče je bil na vso moč vesel hčere in bogatega daru. Izpraševal jo je, kako in kaj, in hči se je smejala in jokala oboje hkrati in mu pravila o možu, o otrocih, o silnem bogatstvu. Le kdo je njen mož in kaj je zagrozil, pa ni povedala. Prehitro je obema napočil 3. dan. Hči je bolj in bolj prihajala tiha in plaha in ko je Muku prvič potegnil verigo, je kar sredi besede vzela slovo, da se hitro vrne izpod milega sonca v povodni grad. Očetu se je zdelo, da mu hči nekaj prikriva, kar jo tare. Hudo mu je bilo, da ni vedel kaj in da je odšla brez pomoči. Sklenil je: "Če še kdaj pride, je ne izpusti, dokler mu vsega ne da na dan." In res, čez leto dni je spet prišla. Tudi to pot mu je prinesla košek poln suhega zlata. Še bolj ga je objemala kakor zadnjič, še bolj je bila potrta, razodeti mu pa le ni marala svojih skrbi. Zdaj oče ugibal in je uganil, kako je pride do živega, da izve resnico. 3. jutro zarana je še ležala v posteli, pa je stopil pred njo in je rekel, da je ne pusti od tod. In če bi jo pripel skovano verigo in zaprl obokano klet, poprej mu mora odkriti, kakor na izpovedi, kaj omori. Hči je prosila, naj ne brani nazaj. Oče pa je bil trd in ni odnehal, dokler se ni vdala in se mu izpovedala v solzah, da je žena povodnega moža in kako je priklenjena zlato verigo, trdno ko jeklo, tanko kakor las. Zdaj, ko je vedel, je hitel brodar, da ne potrati ne trenutka. Hčeri je snel verigo z noge, zaklenil jo je v hišo in še iskril čevlje. Z verigo pa je bežal skozi gozd in jo ročno ovil najmočnejšemu hrastu okoli debla. In je bil skrajni čas, komaj jo je ovil, že je Muk potegnil prvič. Zamajal se je hrast, stresla se je zemlja. Hči je doma trepetala, kaj bo. Bolj kot kdaj je koparnela po rešitvi iz povodnega gradu pod milo sonce, pod sinje nebo. Pa ko se je stresla zemlja in se je zavedala, da jo kliče Muk, se je spomnila svojih nebogljenih otrok in krvave grožnje Mukove. Zatrepetalo ji je srce in zdaj si je čutila, da jo bolj kakor zlata veriga, trdna ko jeklo, tanka ko las, veže ljubezen do otrok. Vrata so bila zaklenjena, pa je skočila skozi okno in jadrno je stekla kar vprek čez drn in strn proti povodnemu domu. V boso nogo jo je rezal kamen, jo je bodel trn, kjer je stopila so bile stopinje polne krvi. Še v pravi čas je prišla. Zvezani so vekali sinčki, na mizi je ležal nož, svetel in nabrušen. Muka ni bilo v gradu. Hudo mu je bilo otrok, pa se je hotel overiti še na lastne oči, zakaj ni žene, zakaj veriga ne odneha njegovi sili. Sledil je za verigo, veriga pa ga je peljala čez bregove in jame, skaline in pečine v črni gost. Tam je bila ovita okoli silnega hrasta. Spoznal je, da je ukanjen. Zarjul je kakor ranjena zver. V divji togoti je izruval hrast, ga vrgel v kvišku, da je padel onstran hriba, potem pa se je zapodil nazaj proti domu, da stori, kakor je zagrozil. Toda ta čas je bila žena že zbežala s svojimi tremi sinovi iz povodnega gradu in ko je Muk hitel za krvavimi sledovi njenih nog, je prišel do božjega krova. Že so bili vsi štiri v cerkvi, infantiči, krščeni in Muk ni imel čezne več moči. Tisto noč je bučalo jezero. Muk se je jokal in voda je silila čez bregove. Mukovi trije sinovi pa, ko so odrasli, so bili vsi trije ribiči in v vodi tako varni in domači, kakor na suhem. Ob jasni mesečini so radi polegali na bregu in so poslušali in molčali in tiho je rekel drug drugemu. Ali čuješ? Oče pojejo. Kako žalostna je njihova pesem.
11: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
12: Slovenske narodne pravljice in pripovedke. Na smrt bolan kralj. Nekdaj je bil kralj neke dežele na smrt bolan. Nobeno zdravilo ni pomagalo in zdravniki so že popolnoma obupali. Toda oglasili so se modri ljudje in so svetovali. Dobiti je treba človeka, ki mu prav nič na svetu ne manjka. Kralju naj oblečejo srajco tistega človeka in takoj bo zdrav. Hitro so poslali na vse vetrove kraljeve poslance iskat takega človeka, ki mu na svetu prav nič ne manjka. Hodili so po vseh deželah, dolinah in planinah, a našli niso človeka, ki bi bil popolnoma zadovoljen. Temu je manjkalo to, drugemu spet ono, torej vsakemu nekaj do popolne sreče. Končno so v deveti deželi naleteli v neki krčmi na veseljaka, ki je popival in popeval in bil dobre volje. Poprašali so ga, kako da je tako dobre volje. On pa je zavriskal, udaril s pestjo po mizi in dejal: "Kako bi ne bil dobre volje, ko mi na tem božjem svetu nič ne manjka." Kraljevi poslanci so bili tega srečnega človeka veseli in so mu rekli: "Pojdi z nami pred kralja, bogat boš." Veseljak pa jim odgovori: "Kaj bogat, zakaj bogat? Jaz sem že dovolj bogat, ne grem." Veliko truda so imeli, da so ga končno le spravili v voz in peljali pred kralja, ki je bil že v zadnjih vzdihljajih. "Hitro sleci srajco," so vsi silili vanj. On pa jih je kar debelo gledal in migal z glavo. "Srajco dol, srajco sebe, slecite srajco," so vpili vsi vprek. In kako so vsi ostrmeli, ko se je izkazalo, da veseljak ni imel srajce. Kralj je moral žalostno umreti. Ni ga človeka, ki bi mu na svetu ničesar ne manjkalo.
11: To je bila oddaja za otroke, Pravljica.
10: Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
5: Biatlon je vrsta zimskega športa, ki združuje dve športni disciplini, smučarski tek in streljanje z malokalibrsko puško. Obstaja pa tudi poletna različica tega športa, ki združuje kros in streljanje z malokalibrsko puško. Izvor športa sega prav davni čas, več kot 4000 let nazaj, ko so na smučeh zalezovali divjad na Norveškem, kar je v tistem času narekovalo preživetje. So pa v tej državi urili na ta način tudi vojake. Prvi znan biatlonski klub je bil ustanovljen leta 1861 na Norveškem, kar je poudarilo namen narodne obrambe. Prvič pa se je na olimpijskih igrah pojavil pod imenom vojaška patrulja leta 1924. Kasneje kot predstavitveni šport na olimpijadah leta 1928, 1936 in 1948. Kot olimpijska disciplina je bil sprejet šele v 50-ih letih 20. stoletja, saj se države, ki so ta šport negovale, niso uskladile glede pravil. Prvo svetovno prvenstvo v biatlonu je bilo leta 1958 v Avstraliji. Prva olimpijada s tem športom je potekala v Squaw Valley leta 1960 za moške. Medtem ko so ženske v tem športu na olimpijskih igrah svoje države zastopali v Albertville leta 1992. Obstaja pa več variant biatlona. Individualni pomeni 20 km posamične tekme pri moški konkurenci. Pri ženski razdalja krajša in znaša 15 km. To je tudi najstarejša biatlonska disciplina in obsega 5 merjenih vmesnih časov. Biatlonci imajo 4 strelske pozicije v zaporedju, leže, stoje, pri katerih je skupno možnih 20 zadetkov. Za vsak zgrešen strel se navadno doda minuta pri skupnem času hitrosti na progi. Štart tekmovalcev pa je časovno ločen.
10: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Biatlon je vrsta zimskega športa, ki združuje dve športni disciplini, smučarski tek in streljanje z malokalibrsko puško. Šprint pomeni 10 km za moške in 7,5 km proge za ženske, kar se meri po treh umestnih časih. Dvakrat se strelja na tarče, enkrat leže, enkrat stoje. Skupno lahko zadanejo 10 točk. V primeru, da zgreši točko, mora prismučati dodatnih 150 metrov steze, še predno se poda naprej na progo proti cilju, štarta se po intervalih. Pursuit pomeni, da v moški konkurenci pretečejo tekmovalci 12,5 km, pri ženskah pa 10 km. Na tekmi je 5 izmerjenih umestnih časov, štarta se po časovni razliki s prejšnje tekme. Tukaj imajo 4 strelne točke, pri katerih vsaka zgrešena pomeni novih 150 metrov razdalje. Strelsko mesto pa se določi s prvo pozicijo. Recimo, če je prišel tekmovalec na strelsko točko kot prvi, potem vselej strelja na prvem mestu do konca tekme. Da bi se pri tem izognili nevarnim slučajem, se svetovno prvenstvo izvede samo s 60 top biatlonci prejšnje tekme. Mass start. Vsi tekmovalci štartajo istočasno za črto, tisti, ki prečka prvi ciljno črto, pa zmaga. Govorimo o 15 km za moške, 12,5 km za ženske. Umestni čas se izmeri na 5 mestih, 4 strelske pozicije pa obsega omenjena disciplina. 2 leže, 2 stoje v tem vrstnem redu. Red strelišč se določi ravno tako potem, kdo prvi pride, strelja na prvem mestu in tako dalje. Ravno tako kot pri nadaljevalni tekmi in šprintu se ob zgrešeni tarči doda 150 metrov teka. Na štartu jih je lahko 30. Reli tim vsebuje 4 biatlonce, ki pretečejo posamično po 7,5 km oziroma pri ženskah 1,5 km manj. 2 strelna mesta, 3 merjeni umestni časi in pa 150 dodatnih metrov za zgrešeni strel. Tekmovalec preda štafeto z dotikom noge naslednjega tekmovalca. Strelsko mesto pa se upada z mestom, na katerem so kot tim trenutno. Mešan relay tim je sestavljen iz 2 moških in 2 žensk. Najprej štartajo ženske, nato moški, saj ženske tečejo 6 km, moški pa 1,5 km več. Od leta 2014 pa obstaja tudi posamični relej, ki pomeni en moški in ena ženska v timu. Ženska preteče 3 km, moški pa 4,5. Obstaja še ena, sicer na ravni svetovnega pokala, zastarela disciplina, kjer vsi člani tima štartajo istočasno, 2 od njih streljata leže in 2 stoje. Ko je strel zgrešen, tista 2, ki nista v strelskem položaju, morata dodatno preteči 150 metrov za vsako zgrešeno točko. Celotna ekipa mora na cilj prispeti isti čas oziroma znotraj 15 sekund, v primeru, da ne, se doda celotnemu seštevku časa dodatna minuta za vsakega tekmovalca, ki zamuja. Odlične športnike omenjenega športa imamo tudi pri nas. V Sloveniji vsako zimo lahko spremljamo tekme na Pokljuki. V letu 2016-17 imamo Slovenci prva 2 tekmovalce v svetovnem pokalu. Pri ženskah je v skupnem seštevku Gregorinova na 30. mestu in Bauer, ki je na 42. mestu. Najboljši rezultati pripadajo ženski konkurenci ravno tej Gregorin, ki je v Sočiju leta 2014 na olimpijskih igrah osvojila bronasto medaljo. V Pjongčangu pa je bila na drugem, na svetovnem prvenstvu še leta 2009. Jakov Fak ima 6 zmag iz sveta izmed 2012-2015, 3 druga mesta ter 6 bronastih odličij. Dobro poznanje tudi svetovnih prvenstev, ko je leta 2012 okronal sezono zmago v Ruhpoldingu. Prvo mesto pa je osvojil tudi na svetovnem prvenstvu 3 leta kasneje, ko je slavil zmago v Kontilahtju. Svetovno prvenstvo pa smo gostili tudi v Sloveniji leta 2013, ko ga je Fak okronal z bronom. Mešana slovenska štafeta je leta 2012 slavila drugo mesto na svetovnem prvenstvu v Ruhpoldingu.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Karavana vojakov je potovala po prašni poti sredi puste pokrajine in naletela na shujšenega derviša, ki je zvit ležal sredi belega kroga, ki je bil na tleh narisan s kredo. Karavana se je ustavila in poveljnik se je s konja nagnil nad starčka in ga vprašal, kako mu pravzaprav uspe preživeti sredi takšne negostoljubne dežele. Mimo idoče prosim miloščine in kar dobim, ponižno delim z vsemogočnim Bogom, se je oglasil derviš. Kako je vendar deliti z Bogom, je bil radoveden poveljnik. Z obladovanjem samega sebe in skromnostjo, je odgovoril puščavnik. Vsak dar, ki ga prejmem, ga vržem v zrak in uporabim glede na to, kam pade. Če pade na tla, znotraj mojega belega kroga, ga porabim zase. Če pa pristane zunaj kroga, je namenjen Bogu in se ga ne dotaknem. Ko to poveljnik sliši, se obrne k svojemu pomočniku in mu zakliče. Kaj praviš na to občudovanja vredno zmernost? Ti, ki se vedno le pritožuješ? Pravim, ali ni kača, ki se vse svoje življenje plazi v prahu, najbolj ponižno bitje? Morda, je vztrajal poveljnik, ampak odgovori mi, kako ti deliš svoje z Bogom? Ne delim, vse je njegovo. Vse darove, ki jih prejemam, vse vržem v zrak in jih prepustim Božji sodbi. Bog ohrani, kar hoče, jaz to zamem zase le tisto, kar pade nazaj dol. Ta zgodba kaže na človeško nezmernost in jo na nek način biča. Kdor ima veliko, je v nevarnosti, da bi tudi veliko preveč potrošil. Zmernost je zanj prepovedana beseda. Zgoda puščavnika, ki ne porabi vsega, kar dobi, nam je lahko v spodbudo, da tudi v lastnem življenju narišemo bel krog, ki nam bo pomagal do zmernega življenja, ki bo mogoče bolj polno hvaležnosti in polno tistega, kar res potrebujemo v vsakdanjem življenju.

0: Če verjamete ali ne, je bil naš stari znanec, zgovorni in iskrivi Nesrudin, kot otrok zelo tih in miren. Pravzaprav so njegovi starši dolgo čakali, da bi otrok spregovoril svoje prve besede, pa tega, kar niso in niso dočakali. Leta so minevala, zdaj je bil fant star že 6 let in še vedno ni spregovoril, niti besedice. Mama in oče sta poskušala vse, da bi otroka pripravilo do govorjenja. Nič ni pomagalo. Odpeljala sta ga celo v mesto, do najboljšega zdravilca daleč naokoli, a tudi ta ni odkril nikakršnih vzrokov za to nenavadno težavo. Počasi je družina sprejela neobhodno dejstvo, čeprav z veliko žalostjo, da je Nesrudin nem. Nastopilo pa je neko popoldne, ko je otrok prihitel v hišo in kričal: "Mama, oče, hlev gori, hlev je ves v plamenih, pridita hitro." Starša sta bila presrečna. Koga briga hlev? Otrok je končno spregovoril. "Dragi sin, ti govoriš. Zakaj zdaj? Zakaj v vseh preteklih letih nisi ničesar rekel?" Zato, oče, ker ni bilo kaj zapovedati. So ljudje, ki precej težko prenašajo tišino. Drugi radi govorijo kar tako. Nasploh se komunikativnost pogosto zamenjuje z veliko zgovornostjo. Vse prevečkrat nas tudi lastne besede prevarajo, če jih ne izgovarjamo premišljeno. Kdaj tudi pri besedah velja tisto načelo: manj je več.
1: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Začinja se oddaja 30. 30 najpesmi zadnjega tedna in Žan Frbežar.
2: Živjo, zdravo, čau. Dva nova vstopa tokrat in itak, da nas bo spet firba smatral, kdo je na številki ena. Tole je aktualna enica, zdaj pa gremo na šiht. Številka 30, ta teden, Tom Walker.

30 najboljših, 30 najbolj popularnih, 30 največkrat zahtevanih, 30 največkrat slišanih. Lestvica 30.

David Guetta, zdaj pa gremo na številki 28 do prvega novega vstopa tega tedna. 30. Felix Jen, RCT in Bori, Jenny.

0: Lost Frequencies v levem kotu, James Blunt v desnem kotu, komadje Melody. Na 13.
1: 30.
0: Mamo pa frišnega Robina Šulca, Oh Child.

Evo, nas pa smo prišli med najboljših 10. Tiesto na 10. mestu, Zico, Prim, Post Malone so zraven, Jackie Chan pa ne poje, je pa v naslovu komada. Evo, 10. mesto, tako kot tudi prejšnji teden. Na 9. je pa komad, ki je padel z 5. dol, Calvina Harrisa imamo, s tem, da en Calvin Harris je šel pa v obratni smeri, tista nov komad. Zveš vse te pravce, brez panike, ne? Gremo zdaj do ta prvega Calvina Harrisa, 9. mesto, Dua Lipa je zraven, komad je One Kiss. 30.

0: Corazon, Maluma, tretje mesto prejšnjega tedna, zdaj predtem drugo, pa predtem mislim, da ne štiri zaporedne tedne na prvem mestu, zdaj gre pa počas dol. Evo, tokrat na šestem mestu pa se je bil komad Dolgcajta na vrhu. Calvin Harris Dua Lipo je šel z petega na deveto mesto, ta drug Calvin Harris Samom Smithom gre pa v obratni smeri. Komad Promises, osmo mesto prejšnjega tedna, tokrat je pa na petem.
1: 30.

Jonas Blue, Jack and Jack, Rise, četrto mesto, tako prejšnji kot tudi ta teden. Zdaj pa do komada, ki je kar hitno, mislim, se za to pa tudi gre, tako lepo po prvih mestih. Šestega na tretjo, Litvanc Dinoro, zraven pa stari dobri Gigi D'Agostino, možakar ima že ne 200 let, pa še zmeraj rola muziko. In my mind. 30.

0: Opala, je bil to komad, oziroma ali je to komad, ki je bil na prvem mestu prejšnjega tedna dvakrat zapored na enici, Maroon 5 s Cardi B, Girls Like You, odgovor je da. Torej, drugo mesto, na tretjem Dinoro, Gigi and Agostino, In My Mind. Kdo je pa prvi, bomo pa izvedeli prav vsak cajt.
1: Prvo mesto. Lestvice 30.
0: Tegale, Kygo in Imagine Dragons, Born to be Yours, številka 1.

0: Prijetno dobro jutro vošćem. Općina Sodražica vabi danes ob 18. uri u Maticova etno hiša u Ravnidol na poseben dobrodelni pogovorni večer s gostom, priljubljenim duhovnikom Martinom Golobom. Skupaj bomo stopili za dober namen, pomagati petletni Sofiji iz okolice Pivke, ki se spopada z izjemno redkim sindromom, ki ga ima na svetu manj kot 30 otrok, ter zatro gripozo. Obe diagnoze vplivata na gibljivo sklepov in mišic, ter jo otežujeta gibanje. Pomagajmo Sofiji na poti do samostojnih korakov, stopimo skupaj in ji podarimo priložnost za lepšo prihodnost. Po pogovornem večeru pa bo za okusno hrano poskrbela Maticova etno hiša. Dogodek sofinancira občina Sodražica. Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica vabi na prireditev ob dnevu državnosti in ob koncu šolskega leta, ki bo danes ob 17.30 v športni dvorani Sodražica. Prijetno dobro jutro voščem. Podpis pogodbe med območno obrtno podjetniško zbornico in občinami. V začetku tega tedna so, kot že pretekla leta, občine Ribnica, Sodražica in Loški potok podpisale z območno obrtno podjetniško zbornico Ribnica pogodbo o sodelovanju, o katerem sodraški župan pravi.
1: To je namenjeno.
0: Prijetno dobro jutro voščem. Podpis pogodbe med območno obrtno podjetniško zbornico in občinami. V začetku tega tedna so, kot že pretekla leta, občine Ribnica, Sodražica in Loški potok podpisale z območno obrtno podjetniško zbornico Ribnica pogodbo o sodelovanju, o katerem sodraški župan pravi.

0: Ampak je, da se podpira podjetništvo kot tako, tudi gospodarstvo, jaz vedno pravim močno lokalno gospodarstvo, krepi tudi občino, zato je to izrednega pomena. Mogoče vse skupaj se ne zdi veliko, posredno pa je to, verjamem se, tako se kaže, kar neka konkretna podpora, ki jo znajo ceniti, tako tisti, ki so upravičeni potem do nje, kakor seveda tudi zbornica kot taka.
1: Je dejal magister Blaž Milavec.

ognju mam želez, ja doska nočem samo stat. In zato kar 20 ljubic jaz mam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je, no vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je slišala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta.

0: Dobar dan. Općina Soldražica u praznovanju Dneva državnosti vabi u petak 19. junija ob 19. uri k maši za domovino ki bo u Župnijski cirkvi Svete Marije Magdalene u Soldražici. Maša bo daroval župnik Franc Bizjak. Pri spominskem obeležju samosvojitve Slovenije v parku nasproti trga v Soldražici bo sledila slovesnost, kjer bosta zbrane nagovorila Ernest Pirnat, podžupan občine Soldražica in magister Janko Boštjančič, direktor parka vojaške zgodovine v Pivki. Občina Ribnica obvešča, da je objavljen javni razpis za dodeljevanje pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Ribnica za leto 2026. Razpis zajema 5 ukrepov. Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani ter v glavni pisarni občine Ribnica. Rok za oddajo vlog zahtevano dokumentacijo je 22. junij. Dobar dan. Županov dan v Ribniškem gradu. To soboto bo v Ribniškem gradu znova veselo. Že tradicionalni županov dan bo tokrat obarvan 100. obletnico delovanja Ribniškega pihalnega orkestra. Več župan Samo Pogorelc.
1: Letošnji županov dan, lahko rečem, da bo spet nekaj novega in čudovitega, kajti letos se mi za štedilnikom pridruži Ribniška godba, katera letošnjo leto praznuje 100. obletnico delovanja. Izjemno sem vesel in ponosen, da imamo take godbenice in pa godbenike, ki so z idejo pristopili k stvari, v bistvu celovito skreirali celo vse jedi, tako da nas čaka 6 hodni meni. Ob tej priložnosti pa res toplo vabim vse, ki da je tole poslušajo, da pridejo v soboto v Ribniški grad, kjer bo res poskrbljeno za vse generacije in podprimo predvsem Ribniško godbo, kajti res to so ljudje z izjemnim srcem, ki nas povezujejo že 100 let.
0: Pestro dogajanje se bo začelo v 15. uri.

0: Prijetan dobar dan želim Marku Motre. Općina Sodražica vabi danes ob 18. uri u Maticova etno hiša u Ravnidol na poseben dobrodelni pogovorni večer s gostom, priljubljenim duhovnikom Martinom Golobom. Skupaj bomo stopili za dober namen, pomagati petletni Sofiji iz okolice Pivke, ki se spopada z izjemno redkim sindromom, ki ga ima na svetu manj kot 30 otrok, ter z artrogripozo. Obe diagnoze vplivata na gibljivost sklepov in mišic, ter jo otežujeta gibanje. Pomagajmo Sofiji na poti do samostojnih korakov, stopimo skupaj in ji podarimo priložnost za lepšo prihodnost. Po pogovornem večeru pa bo za okusno hrano poskrbela Maticova etno hiša. Dogodek sofinancira občina Sodražica. Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica vabi na prireditev ob dnevu državnosti in ob koncu šolskega leta, ki bo danes ob 17.30 v športni dvorani Sodražica. Dobar dan. Podpis pogodbe med območno obrtno podjetniško zbornico in občinami. V začetku tega tedna so, kot že pretekla leta, občine Ribnica, Sodražica in Loški potok podpisale z območno obrtno podjetniško zbornico Ribnica pogodbo o sodelovanju, o katerem sodraški župan pravi.
1: To je namen zlasti, ko je postala obrtna zbornica tako ustanova, ker pridobiva svoje članstvo na prostovoljni bazi, seveda morajo malo gledati tudi bolj vabljivo za širše prebivalstvo, kar je absolutno pomembno. Z interesu občin pa je, da se podpira podjetništvo kot tako, tudi gospodarstvo, jaz vedno pravim močno lokalno gospodarstvo, krepi tudi občino, zato je to izrednega pomena. Mogoče vse skupaj se ne zdi veliko. Posredno pa je to, verjamem se, tako se kaže, kar neka konkretna podpora, ki jo znajo ceniti tako tisti, ki so upravičeni potem do nje, kakor seveda tudi zbornica kot taka.
0: Je dejal magister Blaž Milavec.

Dobar dan. Općina Sodražica u praznovanju Dneva državnosti vabi u petak 19. junija ob 19. uri k maši za domovino, ki bo u Župnijski cirkvi Svete Marije Magdalene u Sodražici. Mašom bo daroval župnik France Bizjak. Pri spominskem obeležju samosvojitve Slovenije v parku nasproti trga v Sodražici bo sledila slovesnost, kjer bosta zbrane nagovorila Ernest Pirnat, podžupan občine Sodražica in magister Janko Boštjančič, direktor parka vojaške zgodovine v Pivki. Občina Ribnica obvešča, da je objavljen javni razpis za dodeljevanje pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Ribnica za leto 2026. Razpis zajema 5 ukrepov. Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani ter v glavni pisarni občine Ribnica. Rok za oddajo vlog zahtevano dokumentacijo je 22. junij.

0: Dober dan. Županov dan v Ribniškem gradu. To soboto bo v Ribniškem gradu znova veselo. Že tradicionalni županov dan bo tokrat obarvan s 100. obletnico delovanja Ribniškega pihalnega orkestra. Več župan Samo Pogorelc.
1: Letošnji županov dan, lahko rečem, da bo spet nekaj novega in čudovitega, kajti letos se mi za štedilnikom pridruži Ribniška godba, katera letošnjo leto praznuje 100. obletnico delovanja. Izjemno sem vesel in ponosen, da imamo take godbenice in pa godbenike, ki so z idejo pristopili k stvari in v bistvu celovito skreirali celo vse jedi, tako da nas čaka 6-hodni meni. Ob tej priložnosti pa res toplo vabim vse, ki da je tole poslušajo, da pridejo v soboto v Ribniški grad, kjer bo res poskrbljeno za vse generacije in podprimo predvsem Ribniško godbo, kajti res to so ljudje z izjemnim srcem, ki nas povezujejo že 100 let.
0: Pestro dogajanje se bo začelo v 15. uri.
2: Poslušali ste oddajo Pregled dogajanja iz naših krajev na Radiu 1 Ribnica.

0: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tlej v zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
3: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
4: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Vaskrbi, da srbi. Fitobimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
5: Fitobimbi Zanzi. Nič več nagližnih gostov.

0: poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
1: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
0: Ja, seveda, sam pol se ne rima.
1: Oh, shit, rima pa mora biti.
2: Človeka, kar prime, da kuje rime.
1: Še zapoje se jih rado, če dobiš dobro nagrado.
0: Sej to, kdor poje na Radio 1 junaško, ga peljemo s parti vlakom v Laško.
3: Prisluži si prostor na parti vlaku za se in za frende. Prijavi se in pred vso Slovenijo zapoj hit enega od nastopajočih.
4: Pivo in cvetje je doživetje. Da greš s parti vlakom tja, pa izkušnja ena.
5: Kupim dve.
6: Pa še fehtari.
5: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
6: Zato letos ne čakaj.
5: Pivo in cvetje pikasi.
3: Radio 1 Ribnica.
7: Občina Kočevje vas v torek 23. junija ob 20. uri vabi na dogodek ob dnevu državnosti, ki bo potekal na Velikem odru v Gaju. Na slavnostnem koncertu bo nastopil posebej za to priložnost oblikovan simfonični orkester glasbene šole Kočevje z gostoma Nino Strnad in Andražem Hribarjem. Slavnostni govornik bo dr. Ernest Petrič, nekdani predsednik ustavnega sodišča. Vabljeni, da skupaj obeležimo dan državnosti v Kočevju.
8: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
9: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Kia, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Izberi auto in odpeli.
2: GB Leasing vse uredi takoj.
1: S mojbini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
2: 24 mesecev miru, to je to.

0: Dni poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
1: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
0: Ja, seveda, sam pol se ne rima.
2: Vsi, ki mislite, da rima mora biti, zapojte skupaj z nami en pivo in cvetje hit.
0: Kjer se petje konča, skočiš ti in si prislužiš mesto zase in še za frende na party vlaku v Laško.
3: Poslušaj, zapoj, zažuraj z nami. S party vlakom te odpeljemo na največji slovenski festival.
4: Kupim dve.
5: Pa še fehtari.
4: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
5: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje pikasi.
6: Vas skrbi, da srbi? Fito Bimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
7: Fito Bimbi Zanzi, nič več.

0: Viziu Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
2: Presenetljivo po ceni. Dipo.
3: Kia, največ avta za vaš denar.
4: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obišči Facebook ali Instagram Radio 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
5: Hej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za napot? Ej, dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
6: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
7: Turbo gel greje.
6: Etera hladi.
7: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
6: In blagodejno sprostitev po športu.
7: Turbo gel.
6: In Etera. Na voljo na favn.si.
8: Kupujete nepremičnino?
9: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Ste že poizkusili tuno marucela?
11: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
10: Tuna marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.

0: Graven prav sem prišla.
1: Ah, no, Magda, a že kaj vemo?
0: A, vemo, vemo. Grem jaz zdaj na trg uradno razglasiti rezultate.
1: A, daj nam ja. Tle povej, no. Ej, oni tam počakajo, daj.
0: Aj, prav. No, evo, no. Najbolj pridna leto si bila ti, Cvetka.
2: Ko?
1: Prima,
2: ja.
3: Cveti.
2: Ja.
3: Dej nekaj, a kar zmagala, kva, ja super.
2: Ja, nisem pričakovala, da sem, no.
4: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
1: Čučnik, a greste kaj na morje?
5: Ja, lani smo šli v Njivice, letos imamo pa glivice, a veste, a. In nikamor ne gremo letos.
1: No, pridite sam, Čučnik.
5: Ma, dajte me sram nohte kazati, a veste.
1: A, tole vzemte.
5: Kaj?
1: Bo prec boljš.
5: Onitek.
1: Onitek, ja.
6: Bonifar predstavlja Onitek zdravilni lak za nohte. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Na voljo na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Tekači in tekačice, pozor! Odštevanje do jubilejnega 10. Blitz Bobec maratona se je začelo. Do 30. junija izkoristite ugodnejšo prijavnino in se pridružite nepozabni športni izkušnji v najlepši tekaški kulisi Slovenije. Obiščite blitz-bobecmaraton.si in si zagotovite svoje mesto na štartu. Občina Ribnica vljudno vabi na slovesnost ob dnevu državnosti v sredo 24. junija ob 19. uri v Ribniškem gradu. V čudovit glasbeni večer nas bodo popeljali Ribniški pihalni orkester, Nonet Vitra, skupina Citrin, Miha Rojec, Jernej in Jure. Zbrane bo nagovoril župan občine Ribnica Samo Pogorelc. Pred prireditvijo bo ob 18. uri v župnijski cerkvi svetega Štefana v Ribnici maša za domovino. Lepo vabljeni.
7: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
8: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
9: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Radio 1 Ribnica.

0: Narkotik na Radiu 1. Dobro jutro, ura je 8. Ja, danes in jutri bo sončno in vroče. Ob povodnevih bo nastalo nekaj neviht, na Primorskem pa bo pihala tudi šibka burja. Kar se tiče temperature, Ljubljana ima zdaj 18 stopinj, Lendava 20, Ptuj, Radovljica, Krško 21, Črnomelj, Maribor, Velenje 22, Šempeter pri Gorici 23, Lucija pa že prijetnih 24 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Kako je pa na cestah, Igor?
2: Dobro jutro, promet ovira na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Pesnico in Šentiljem zaradi živali na cestišču. Danes od 11. do predvidoma 15. bodo kratkotrajne zapore cest na relaciji Litija, Zagorje ob Savi, Ivančna Gorica, Trebnje, Šentrupert, Mokronok, Novo mesto zaradi kolesarske dirke, do 20. zaprta cesta Novo mesto Metlika, avtomobilistična dirka, in pa do 19. zaprta zaradi del glavna cesta Slovengradec Velenje v Slovengradcu, obvoz možen skozi Ravne na Koroškem in po lokalni cesti Anžič-Bukovska vas. To je to, srečno in varno pot.
1: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
0: Jutro.
3: Enkin Vikend.
1: Z Nino Marčeta. Radio 1.
0: Hvaj zdaj, lepo nedeljo vam želim. S kim me poslušate že na vse zgodaj zjutraj? Dajte se malo glasiti na nič 5-1-300-300, ker jaz še napol spim. Res. Tako da rabim neki, da me poživi. Upam, da bo pogovor z vami pomagal. Računam pa tudi na naslednjo pesem, da me oziroma nas zbudi. Offenbach in Norman Jean Martin sta tole z Overdrive. Pa dobro jutro.

Brian Adams, Heaven, Nina Marčeta sem z vami na enki. In ne, se vam je že kdaj zgodil kakšen tak dan, ko ste imeli občutek, da vam vesolje zelo očitno nekaj dopoveduje. Ker meni se je to zgodil včeraj. In sicer, odločen se, da grem na Joker avta, ne? In že prej, ja, preden sem šla, je bilo vse zalito od neurja. Pol mi sodelavka reče, da mi posod gumijaste škor, ne, ja, ne, da nam tam po lužah skakala. Pridem ti ja, kao naj bi bil nek VIP parking tam, no, VIP parking ni bil. VIP parking, ni bilo sploh parkinga. Nekoga zaparkiram, ne, in probam pridati vzvratno ven in se pač butnem v količek, seveda tako, kot to le jaz znam. Pol najdem drug parking, ki pač tudi ni bil zares parking, tam sem ga tako nekoma pustila na strani, prijem ven iz avta in ugotovim, da škorni, ki mi jih je pač posodila, niso številka 37, kot je rekla, da so, ampak tako, tam 35. Pač to niso bili škorni, to je bil predlog. Niti zapret jih nisem mogla. Ma kaj zapret, nisem jih mogla zvleči nase. Tako da, v tistem trenutku sem se nekako vprašala, pač, a je možno, da mi življenje že 2 ure govori, naj grem domov. In sem šla. Tako da ja, Jokerjo v živo nisem videla, imam pa vsaj zgodbo. In glede na to, da se vse skup končal, še preden se je sploh začel, se mi zdi kar primerno, da zdaj zavrtimo od sebe sonca, pa da skup odženemo še kakšno morebitno neurje danes, ne? So pa Jokerji kar dobro speljali tale koncert. Svaka jim čast. Sem pač gledala pol prek televizije, kaj pa naj.

0: inkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
4: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
5: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
6: Počas. Vse se da naučit.
7: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
8: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
9: Turbo gel greje.
8: Etera hladi.
9: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
8: In blagodejno sprostitev po športu.
9: Turbo gel.
8: In Etera. Na voljo na favn.si.
10: Iščete nepremičnino?
11: Nepremicnine.net.
10: Nepremicnine.net.
11: Nepremicnine.net.
12: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije? Prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
13: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

0: James Arthur, Impossible na Radiu 1, ura je 8:30, živjo. Jah, nič, no, danes nas čaka spet tako vroče poletno vreme, ne? Konc koncev je prvi poletni dan, tako da se tudi spodob. In sicer popoldne lahko pričakujemo tudi mogoče nekaj neviht, na Primorskem šibko burjo, to je to. Najvišje dnevne temperature bodo drugač od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do 36 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor, ceste.
2: Poroča, da zaradi okvare vozila zaprta Vipavska hitra cesta H4 proti Nanosu med Vipavo in Nanosom. Obvoz je možen po regionalni cesti med Vipavo in Razdrtim. Promet še vedno vira na Štajerski avtocesti v obe smeri med Pesnico in Šentiljem, žival na cestišču. In pa danes do 19. zaprta glavna cesta Slovengradec-Velenje v Slovengradcu zaradi del, pa do 20. zaprta cesta Novo mesto Metlika zaradi avtomobilistične dirke in od 11. do predvidoma 15. ali pa 15.30 kratkotrajne zapore cest na relaciji Litija za gore ob Savi, Trebnje, Novo mesto, kolesarska dirka. Ste pa sporočili tudi že prvi radar, na Bledu je za bencinskim servisom, če se peljete v smeri gori. Srečno in varno na poti.
0: So pa zgodni,
2: ja. Ja, zgodni.

Ja, in danes se uradno začne poletje. In ne vem za vas, ampak meni poletje zmer deluje kot letni čas, veš, ko si človek dovoli malo več spontanosti. Pa še eno pijačo, še en sprehod, še eno pesem. No, naslednja je kot nalož za to. Miles Smith, Stay, if you wanna dance.

0: Taylor Swift, Shake It Off. Nina Marčeta sem z vami na Enki in moram priznati, da imam zadnje dni ful spoštovanja do našega Roberta Roškarja. Ker jaz sem ena tistih ljudi, ki jih je nerealno strah višine, no, oziroma bolj natančno padca. Pač imam bujno domišljijo in si predstavljam, da ne vem, ko stojim na mostu, da bo nekdo mem partejko in me porino dol, pa jaz, zakaj bi me kdo porino dol? Ja ne vem, tako po nesreča, veš. Pač taki stvari si jaz grozne predstavljam. In jaz, zakaj ima to veze? No, če slučajno ne veste, Roši je letos moral izpolniti obljubo, ki je dal v deželi junakov, torej, ker smo na morje poslali rekordno število otrok, se je pač povzpel na vrh trboveljskega dimnika. Ja, tizga, to ogromnega. In iskreno, mene bi bilo strah že na polovici, no, Roši pa je prišel do vrha.
1: Roškar, jaz jaham trboveljski raufang.
2: A te lahko prosim, ne mi govorite, kaj ti ga jahaš? Ja. Ej, kak globoko je levo?
1: Globoko.
2: Jasno.
1: Ne se naslani od mame.
2: Evo to. Ja sem na vrhu raufanga! Ja sem na vrhu raufanga!
0: Kakorkoli tale naš Roši, kdaj res spaca pa smešanje, pač tudi izkazal se je, no, da je tudi pogumen. In pri tej zgodbi mi je res všeč to, da nas včasih ljudje spomnejo, da pogum ni to, da te ni strah, pogum je to, da te je strah, k pes, pa še vsem to narediš.
3: Nina Marčeta.
4: Na Radio 1.
3: Z več dobre glasbe.

Tole je bil Ray Dalton z Blood Running, Nina Marčeta pa sem še naprej z vami na Enki. In evo, če smo zdaj poslušali o tem, kako nam nekdo požene kri po žilah, bomo zdaj poslušali občutku, ko nekdo drug prevzame nadzor nad našimi mislimi.

0: Steady as Swim sa slišimo v nadaljevanju z Loose Control. Ostanemo v moji družbi.
1: Ni poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
2: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
1: Ja, seveda, sam pol se ne rima.
2: Pa kaj, važno, da je prima.
1: Skoči z nami na party vlak v Laško.
3: Čiha puha, čiha.
1: Tebe in frende spremimo na vlak, če zapoješ z nami.
3: Vek, kako ne, čiha puha.
4: Simple, da bolj ne more biti. Zavrtimo ti hit nekoga od nastopajočih, tam, kjer se petje ustavi, nadaljuješ ti.
1: Na ves glas.
5: Prijavi se za legendarno izkušnjo in doživi vse razkošje party vlaka, ki tvojo ekipo odpelje na največji slovenski festival v Laško.
2: Kupim dve.
6: Pa še fehtari.
2: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
6: Zato letos ne čakaj.
2: Pivo in cvetje pikasi.
7: Radio 1, Ribnica.
8: Poletje plus knjiga je pametna kombinacija. Zakaj? Ker pamet raste z branjem. Ker dolgčas izpuhti, ker te konec poletja čakajo prireditev in žreb za skiro. Mladi bravci, postanite poletavci in najpoletavci. Obišite knjižnico Miklova hiša in si izberite poletno bralno opremo.
9: Stara šara je denar.
10: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
9: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
10: Surovina.si.

0: Michael Schulte, Afterlife na Radio 1, živjo.
1: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
0: Jutro, 9 je.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Vreme je sinoči povzročilo več težav, predvsem na območju Ljubljane. Pristojni so prejeli več kot 70 prijav dogodkov, gasilci pa so črpali vodo iz objektov, zalilo je tudi več podvozov. Prav tako so gasilci posredovali na območjih Radovljice, Tržiča, Kranja, Šenčurja, Komende in Vodic. Predstavniki Združenih držav Amerike in Irana naj bi danes v Švici začeli tehnične pogovore o uresničevanju mirovnega dogovora, ki naj bi končal vojno na Bližnjem vzhodu. Teheran je potrdil prihod svoje delegacije in poudaril pomen hitrega izvajanja dogovorjenega. Na ameriški strani pogovore vodita posebni odposlanec Steve Witkoff in Jared Kushner. Kljub temu ostaja dogovor na preizkušnji. Po novih izraelskih napadih na jugu Libanona je Iran napovedal ponovno zaprtje Hormuške ožine, ene najpomembnejših pomorskih poti za svetovno trgovino z energenti. V Franciji pa bodo prvič javno izvedli doslej neznano glasbo Wolfganga Amadeusa Mozarta. Redek Mozartov rokopis je v glasbenem oddelku francoske narodne knjižnice odkril kustost med pregledovanjem anonimnih dokumentov pred upokojitvijo. V 44-stranskem zvezku je 12 vaj in 7 skladb za flauto in harfo, ki jih je Mozart leta 1778 pri komaj 22 letih napisal za svojo francosko učenko. Odkritje velja za pomembno najdbo, saj gre za dela, ki doslej niso bila javno izvedena.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Ja, danes bo sončno, sprva bo ponekod nekaj kratkotrajne megle, sredi popodneva in zvečer bodo nastale posamezne plohe in nevihte, na Primorskem bo zapihala šibka burja, drugače zdajle temperature, no, Ljubljana in Kočevje imata po 20 stopinj, Krško, Ajdovščina 22, Radovljica 23, Velenje, Ptuj, Maribor 24, Metlika 25, Koper pa 28 stopinj že.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
0: Kakšno je pa kaj stanje na cestah, Igro? Igro? Ne, ni prezgodje.
7: Mazgodje, ja.
0: Igor.
7: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru, pred priključkom Logatec je pokvarjeno vozilo, pa še en radar na Bledu za bencinskim servisom, če se peljete smer gorje. Srečno in varno pot.
0: Tudi tebi se ima za tako gorje.
8: Turbo gel greje.
9: Etera hladi.
8: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na pavn.si.
0: Ej, danes ni sam nedelja.
2: Enkin vikend in Nina Marčeta.
0: Je tudi prvi poletni dan in zato me zanima nekaj čist preprostega. Kaj te pomeni popolno poletje? Pa ne nujno neko luksuzno potovanje na drug konc sveta. Lahko je to prvi skok v morje, lahko so dolgi večeri, ko si že ob 10 zunaj v kratkih rokavih oziroma še, no. Lahko je tudi vonj po žaru, hladna lubenica, branje knjige na plaži ali pa sam to, da imaš končno malo več časa zase. Kaj je tista stvar, o kateri si rečeš, evo, to je pa poletje? Daj mi javno nič 5-1-300-300, ker me res zanima, kako zgleda vaše idealno poletje.
2: Nina Marčeta.
9: Na Radio 1.
2: Z več dobre glasbe.
0: Pa!

try. Felix in Pride. In a kaj pa vaš kik s tedna? Nina Marčeta sem z vami na enki in vsi jih imamo, ne? Moj je recimo ta, da sem avtomobilske ključe pustila v avtu, ampak sem tudi okno pustila odprto, tako da sem jih ven dobila. Oropo me pa ni noben, ker pač, če pogledaš stanje mojega avtomobila, ne vem, kdo bi ga zares hotel oropat. Volk niti parkirati ne upa zraven. Kar je tudi plus, a veš, ker pa brez problema prideš ven, a ne pa not, pa tako. Dejansko ni bed voziti po buškanga. Bilske ključe pustila v avtu, ampak sem tudi okno pustila odprto, tako da sem jih ven dobila. Oropo me pa ni noben, ker pač, če pogledaš stanje mojega avtomobila, ne vem, kdo bi ga zares hotel oropat. Volk niti parkirati ne upa zraven. Kar je tudi plus, a veš, ker pa brez problema prideš ven, a ne pa not, pa tako. Dejansko

0: ca ne merg certe ni zrave no benga auta na zi 3 8 4, mi se 4 50 recimo, ampak pa lube najsti, 12, ko se mi pač gremo proti domu, so pa auti žene in zrave mene parkiruje na auto in jaz hočem v auto in jaz ne morem več v auto. Odprla se vrata in nisem mogla skos.
1: Nisi, ništa.
0: In se je prišla Lara mimo in mi je Lara preparkirala auto, tako da v bistvu poleg ikse tedna tudi zahvala Lari, da mi je pač dala auto ven, ker jaz nisem več za vse razmere
2: učinila.
1: To si se zredila, da ne moš not v avto med avti, pol kaj parkiraš. Kaj pa, če se ti to v mestu zgodi?
0: Ne vem.
1: Kdo ti bo pa tam avto, pa potekno z parkinga?
0: Običajno tebe kličem, ko se pripravljajo situacije.
2: Se pa porazumeš, zakaj grejo ljudje na porodniško. Se ne morejo več. Mi so več sposobni, niti voziti, niti noč ne.
0: A zakaj se veti tu še vedno? To je Denis Avdičov,
3: Radio Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
4: Jungle repelenti proti komarjem.
3: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
5: A ja, zakaj si pa ti tu še vedno? Mislim, noseča ali pa ne, Anja zmero bija. Uvija pa tudi nazleden komad. Jessica Flocker, how will I know who you are?

0: Mark Embry bi tole z Belong Together. Nina Marčeta, sem tvoja družba na Enki, prvi poletni dan je, tako da dejte mi javno 051-300-300, kaj vam pomeni popolno poletje, oziroma kaj vam predstavlja popolno poletje. Simon, recimo, prav piknik, kratke hlače, skok v hladno temenico, Maja je napisala branje ene dobre knjige na plaži, s čimer se res poistovetam, dost vas omenja morje, v glavnem, 051-300-300. Za romantično vzdušje bo po nadaljevanju poskrbel Toni Cetinski, kad žena zavoli. Ostan z mano.
1: Nina Marčeta.
0: Na Radio 1.

0: inkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
2: Presenetljivo po ceni. Dipo.
3: Kia, največ avta za vaš denar.
4: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obiši Facebook ali Instagram Radia 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
5: Iz studio Disney in Pixar.
6: It's been too long, cowboy.
5: Prihaja nova pustolovščina.
7: So that's Lilypad.
5: Igrače proti tehnologiji.
8: Toys are for play.
9: Tech is for everything.
5: Svet igrač 5. Že v kinu.
10: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
11: Turbo gel greje.
10: Etera hladi.
11: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
10: In blagodejno sprostitev po športu.
11: Turbo gel.
10: In Etera. Na voljo na favn.si.
12: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
13: Kupujete nepremičnino?
14: Nepremičnine.net.
13: Nepremičnine.net.
14: Nepremičnine.net.
15: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
16: Če še zmer delaš iste finančne napake.
17: Pol?
16: Pol jih boš delal do konca življenja.
17: Morgan Housel ti pove, zakaj.
16: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
18: Arčeta.
19: Na Radio 1.
18: Speč dobre glasbe.

0: Krista, si bil tole z As It Was na Radio 1. Jutro, ura je 9:30.
1: Turbogel greje.
2: Etera hladi.
1: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
2: In blagodejno sprostitev po športu.
1: Turbogel.
2: In Etera. Na voljo na favn.si.
0: Ja, današnje in jutrišnje vreme bo kar podobno in sicer čaka nas sončno, soparno vreme, sredi popoldneva zvečer lahko pričakujemo kakšne plohe, nevihte, enako velja za jutri, najnižja jutranja temperatura bo od 14 do 20, današnja najvišja bo pa od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj, jutro pa enako od 29 do 33, na Primorskem do 36.
1: Najhitrejši prometni servis Radia Ena.
0: Igor, kako je na cestah?
3: Lep pozdrav, trenutno je kar dobro stanje, mogoče tale informacija ne bo odveč. Primorska avtocesta je popolna zapora priključka Postojna, če se peljete iz smeri Kopra proti Ljubljani. Uvoz iz Postojne proti Ljubljani bo zaprt od ponedeljka 29. junija od 17. za predvidoma 14 dni. Izvoz iz smeri Kopra za Postojno od ponedeljka 22. junija pa od 17. ure do predvidoma 12. julija, tako da tam kar preverite, preden se odpravite na pot, kako je s tem priključkom, da ne bo kakšnih težav. To je pa tudi vse, srečno in varno na poti.
1: Enkin Vikend in Nina Marčeta.
0: In danes ugotavljamo, kaj za nas pomeni popolno poletje. No, Sandi mi je poslal en SMS, ko me je nasmejil. Prav, nimam idealnega poletja, trenutno gledam svetovno prvenstvo nogometu in lepam sličice v album, čeprav sem malo prestar za to. In Sandi, naj ti povem nekaj, če si dostar, da si sam kupaš sličice, pol nisi prestar za sličice. Pa sej to je lepota odraslosti, a ni? Kot otrok smo mogli mami prepričvati, da nam kup tist paketek, odrasli pa sami sebi rečemo, ja, danes si pa zaslužim tri. In iskreno, če te osrečuje gledanje nogometa pa lepljene sličice, meni to sliši kot čisto solidno poletje. Boljš kot marsikater stresni dopust.

0: Imani, don't be so shy. Nina Marčeta sem z vami na Enki in ej, danes je uradno prvi poletni dan. Jej, tako da bi bil greh, če za tale vikend ne bi priporočila poletne serije. Pa še nedelja je. Tako da, če ste med tistimi, ki polet radi posežete po zgodbah z malo nostalgije, poletnih romanc in tistih občutkov, ki se ti zdi, da se lahko v enem poletju zgodi celo življenje, pol si pogledajte Every Year After. Serija temelji na knjižni uspešnici Every Summer After, ki sem jo tudi prebrala in je ful fletna. No, spremlja pa zgodbo Percy in Sema, ki se spoznata ob jezeru, pol pa spremljamo njeno zgodbo čez več poleti. Pa ne gre samo za romantiko, gre tudi za prijateljstva, napake, odraščanje in vse tiste stvari, zaradi katerih se nekaterih poleti spomnemo še leta in leta kasnej. Najboljši del, serija je čist sveža, vse epizode so že zunaj in jo lahko začneš gledati že danes na Prime Video. Tako da, če rabiš en poletni binge-watch, Every Year After.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

0: Era, Žan Serčič in Ari, Nina Mračeta sem z vami na Enki in danes že celo jutro pominjam, da je prvi poletni dan. Tako da mi je Mojca prej napisala, da je tudi svetovni dan žiraf. Pismo. Mogoče dejansko, pol dejansko povem par, dejansko, ja, to sem že rekla, par zabavnih dejstev o žirafah. Zakaj pa ne? Hvala za idejo, Mojca. Ja, v nadaljevanju pa prihaja pesem sicer z malo manj optimističnim naslovom, ne? Please don't leave me, ampak še kar je pa res dober komad po vseh teh letih. To je Pink, že čez nekaj trenutkov.
1: Dokler muzika štima, je vse prima.
2: In Matjaž Lovše, o glasbi ve vse.
1: A veste, da rock zvezdniki naj bi živeli 25 let manj od navadnih ljudi? Edino Rolling Stones je so očitno izjema.
3: You know, you just gotta keep moving. You know?
4: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše na Radio 1 od 10 do 2.
2: Pokrovitelj
5: Magnezij Mag 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. Mag 365 za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. Mag 365 v lekarnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
4: Radio 1 Ribnica.
7: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
8: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.

0: Ed Sheeran je bil tole z Galway Girl na Radiu 1. Živjo!
1: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Ura je 10.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Iz Ukrajine poročajo o novih žrtvah vojne. V vzhodni Ukrajini so bile ubite najmanj 3 osebe, ranjenih je več kot 20. Z ognjem je odgovorila tudi Ukrajina. Ruska zračna obramba naj bi po noči sestrelila 239 ukrajinskih dronov. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je medtem po pošti vrnil najvišje poljsko državno odlikovanje. Tega mu je v petek oduzel poljski predsednik. Zelenski je na družbenih omrežjih objavil fotografijo odlikovanja zapakiranega v pošiljko, naslovljeno na urad poljskega predsednika. Spor med državama se je zaostril zaradi poimenovanja ukrajinske vojaške enote po ukrajinski uporniški vojski, ki jo Poljska povezuje s poboji poljskih civilistov med drugo svetovno vojno. Poljski predsednik ustraja, da zgodovinska resnica ne more biti predmet pogajanj, v Kijevu pa so oduzem odlikovanja označili za nespoštljivo dejanje. V znak solidarnosti z Zelenskim je svoja poljska odlikovanja vrnilo tudi več drugih vidnih ukrajinskih politikov. Po Sloveniji pa se danes začenja mednarodni festival uličnega gledališča Ana Desetnica. Do 5. julija bo obiskal 13 slovenskih mest in ponudil več kot 100 brezplačnih dogodkov. Nastopilo bo več kot 120 umetnikov iz različnih držav, obiskovalci pa bodo lahko spremljali gledališke, cirkuške, plesne, akrobatske, lutkovne ter ognjene in svetlobne predstave.
4: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
0: Ja, zdaj imamo v Ljubljani 22 stopinj, Novo mesto in Lendava po 24, Vransko, Brežice, Maribor 25, Ptuj 26, Izola, Semič 27, Nova Gorica pa 28 stopinj. Drugač bo danes in jutri sončno pa vroče, popoldne lahko pričakujemo nekaj neviht, na Primorskem pa bo pihala šibka burja.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Gremo še na ceste z Igorjem.
1: Ja, lepo zdrav. Danes predvidoma do 13. ure bodo občasne do polurne zapore cest na relaciji Vrhnika, Borovnica, Notranje Gorice, Dobrova, Horjul, Polhov Gradec, Ljubljanica, Vrhnika zaradi kolesarske prireditve Argonavtski maraton. Tudi en radar ste sporočili, ta je v Banja Loki, meri pa v obe smeri. Srečno, varno in previdno na poti.
2: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
0: Dobro jutro, dober dan, kako smo kaj?
3: Enkin Vikend.
4: Z Nino Marčeta.
0: Ja, upam, da vas prvi poletni dan zaenkrat lepo razvaja ali pa da vas še bo. Jaz računam na to, da se grem nekam kopat po šihtu. Sam držite pesti, da me ne ujame kšno nevihta. Zaenkrat pa kar nadaljujmo z glasbo. Naslednja pesem je ena tistih, pri kateri ni važen, kolikrat jo slišiš. Ko začneta pet Lady Gaga in Bradley Cooper, človek za trenutek samo utihne in posluša. Iz filma Star is Born prihaja ena najlepših filmskih balad zadnjih let. Shallow.

Laura Branigan, Self Control, Nina Marčeta sem vaša nedeljska družba na Enki in naj res upam, da vas tale vročina ne ubija preveč oziroma da najdete dobre načine, da si malo olajšate zadevo, ne? Laura Branigan, Self Control, Nina Marčeta sem vaša nedeljska družba na Enki in naj res upam, da vas tale vročina ne ubija preveč oziroma da najdete dobre načine, da si malo olajšate.

0: Ja, obeta se nam tropska vročina, za njeno premagovanje v notranjih prostorih poznamo številne načine in naprave, kako se pripraviti, če nas vročinski val ujame na prostem, pa nam bo svetoval izdelovalec zaščitnih pokrival gospod Streško. Pozdravljeni.
1: Ja, živ. Ja. Lejte, bodimo pripravljeni, jaz pravim.
0: Ja, ne? No, vi izdelujete unikatna, izjemna termozaščitna pokrivala, ki ščitijo pred soncem vročino. Mislim, ne?
1: Izjemna zaščita pa zelo pocena, ne? To je fanglova kapa, se reče.
0: Fanglova kapa.
1: Ja, osnova za kapo je fangl.
0: Aha, fangl, ja, ja.
1: Zidarski korec, če poznate.
0: Ja, ja, poznam.
1: Ja, no, tole je korec, a vidite tlele, to je fangl, ja. A ne? Ja, in korec je super za to, k ima ročaj. Zidarska posodca z ročajem, a ne?
0: Ja, ja, ampak to je pločevina, ne, to se zgreje na soncu.
1: Ja, ja, sej zato ima pa ročaj, da si ga lahko damo z glave dol, ne?
0: Ja, kako pa potem, če damo dol, nima smisla.
1: Ja, čakajte, no, fangl je osnovna kapca, a ne? Dejte kar letko, dejva kar na glavo, a ne, na glavo, tako lepo. Lepo vam stoji, evo. Ja, ja.
0: Ja, bom.
1: No, nič. Zdaj pa rabimo pa še kocko stirodurja ali pa stiropor.
0: Ja.
1: Vzamemo kar 10 cm debelega, ne? Stiropor je okoli 6 evrov kvadrat, stirodur ima odraži okoli 15, ampak še zmeraj zelo pocen.
0: Ja, kaj pa je razlika stirodur, stiropor?
1: Ja, stiropor vam krogelce po luči padajo, a ne? Tiste krogelce dol, mislim, zoprne, ne?
0: Ja.
1: Je pa malo sneja, ne? Ja, no, mislim, tole kocko vam bom zdaj postavil na glavo, na fangel gora, ne? Ja, no, kar in zarišen, šlo mastram, bor, na stirodur se zariče, a ne, tako le jaz.
0: Yeah.
1: Ja, in zdaj izdolbem tole lukenco za fangel ven, se stiruporja ven, tako le
0: zdaj.
1: Ja, ne smemo preglobok, ravno tako le, da sede gor na fangela, veste, a ne?
0: Ja,
1: a ne, ker ne smemo not izolacijo uničati, ne, stirodur vam drži do 75 stopinj, to je čista senca spodaj pod fanglam.
0: Ja, ja, to je, torej stirodur je ta izolator, ne? To
1: ja,
0: je...
1: ja, ja, no, dejva, kar probata, na, evo, lepo sede gor na fangel,
0: a
1: ne, ja, čakajte, zdaj bom pa sam malo gor potapkal, bom sam malo odkoli...
0: Čakajte.
1: Ja, mater, na greči zgodi.
0: Ja,
1: čakajte, bom...
0: Ne,
1: evo ga, no, pa se je lepo nabil gora, ne.
0: Ne.
1: To zdaj pa vročina ne prebija. To je 100%, hladi kaj.
2: Preveč ste mi nabil.
1: Prosim?
2: Ne, zdaj imam čist čez oči, imam. Noter, čist sem noter v tej kapi.
1: Zdaj te bom jaz zaročaj.
2: A veste,
1: Ne se ne nečem kamer ne gre, ne, čak te bom jaz pa s fleksarcov.
2: Ne.
1: Bom jaja, malo po brusu, pr stran.
3: Veronika, hvala. Poslušali ste Zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
4: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Rudi, jaz ne grem v bazen.
6: Zakaj? Pa če hajca, ka v savni.
5: Ker bi mogla se zut na tikače.
6: Ka, glivice?
5: Ja, no.
6: Ah, Magdica, za vsako težavo obstaja rešitev, no.
5: Kaj pa?
3: Bonifar predstavlja zdravilni lak za nohte Onitek. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov pri odraslih. Več na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Dream në një bytule. Tonight. Për nësleni pismi pa nevesh, abi se zëpëru e në omaro po maus joko, albi shurajna e në zhurko. Lahko tudi obojem, lahko se jokamo na žurki. Ne priporočam, ampak lej, zakaj pa ne obsojam. V glavnem Disturbed in Surreal slišmo v nadaljevanju z The Sound of Silence. Ostanem v moji družbi.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo. Kia. Največ avta za vaš denar.
3: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
4: Turbo gel greje.
3: Etera hladi.
4: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
3: In blagodejno sprostitev po športu.
4: Turbo gel.
3: In Etera. Na voljo na favn.si. Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije? Prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
5: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
6: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
7: Mirno, v redu.
8: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
7: Psihologija denarja.
8: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
9: Na Marčeta, na Radio 1.
10: Zveč dobre glasbe.

0: inkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: No, pa poglejmo, kaj se kaj dogaja na našem nebu. In sicer zaenkrat kaže kar tako sončno, soparno vreme. Je pa možno, da bo do sredi popodneva in zvečer nastale posamezne plohe in nevihte, tako kot včeraj, ne? Na Primorskem bo zapihala šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj. In podobno stanje nas čaka jutri. Tudi temperature se bodo gibale tam od torej 29 do 33, na Primorskem do 36.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi spektakla v dvorani Stožice in spremljaj dvoboje najboljših odbojkarskih reprezentanc sveta od 24. do 28. junija v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
1: Ja, držimo pesti, da je stanje na cestah tudi mirno, no?
2: Je, mirno je, bi pa vseeno rekel previdno, zaradi kolesarja, ki je očitno zataval na pomursko avtocesto A5, proti Murski Soboti kolesari med razcepom Dolga vas in Turnišče. Še en radar v Banja Loki meri v obe smeri. Srečno varno pot.
1: Kvaj zdaj?
0: Enkin Vikend in Nina Marčeta. Radio
1: Ena. Kakšni so kaj plani za danes? Kaj mislite početi na tole sončno nedeljo? Dajte se mi javiti na 051-300-300, ker ne sam, da me zanima, ampak rabim predloge tudi zase. Razmišljam, da bi se po šihtu šla kam kopat, sam sem še kar malo neodločena. Čeprav sej, tudi doma je lepo. Tako nekako nas na to spomneta Offenbach in Tom Walker s Home.

0: Aljan, za naju, Nina Marčeta sem z vami na Enki in na eno vprašanje. A ste med tistimi ljudmi, ki na koncert pridejo glih, ko se začne, ali med tistimi, ki žurko začnejo že več ur prej? Ker če spadate v drugo skupino, imam za vas eno dobro novičko.
1: Zapoj z nami hite z festivala Laško pivo in cvetje. Da si prislužiš party vlak, hočemo slišati tvoje petje.
0: Ja, med 10. in 12. julijem se v Laško vrača pivo in cvetje, kjer bodo med drugim nastopali tudi Vili Resnik, Vlado Kreslin.
2: Ko pa prideš ti, se že mi pogled z gorečkega opira.
0: Piran, mi dva, Fehtari, Parni Valjak.
3: Yes!
0: Zorja, Nina Servus in še kup drugih. Mi pa ta teden ne podarjamo samo stopnic, podarjamo tudi mesto na legendarnem party vlaku, kjer se družba zbere že pred festivalom in kjer je vzdušje praktično uvod v cel ludi vikend. Kako do nagrade? Preprosto. Pošel SMS, ključno besedo Laško na 051 300 300. Če te pokličemo, ti zavrtimo del komada enega od letošnjih nastopajočih. Ko se glasbo vstav, si pa na vrsti ti. Nadaljuj besedilo pesmi in če ti uspe, greste s frendi v Laško na party vlaku. Tako da daj vam videti, a komade dejansko poznate ali sam samo zavestno mrmrate refren, tako kot jaz večino časa. Laško na 051 300 300.
1: Laško pivo in cvetje je doživetje. Da greš s party vlakom tja, pa izkušnja ena.
4: Kupim dve.
5: Pa še Fehtari.
4: Dej mi štiri. Festival Laško pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
5: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje.si.

0: Alex Warren, Fever Dream. Zdaj pa gremo iz sanj naravnost v poletje. Ja, če je kakšna pesem narejena za sonce, dopust, odprta okna in občutek, da se ti nikamor ne mudi, je tole kar močen kandidat. Alvaro Soler, Con Calma, v nadaljevanju.
1: Nina Marčeta na Radio 1.

0: obveznih?
1: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
0: Vse za šolo v paketu. Kopija
1: Nova, pika si. Že 30 let.
2: Radio 1, Ribnica.
3: Občina Ribnica vljudno vabi na slovesnost ob dnevu državnosti v sredo 24. junija ob 19. uri v Ribniškem gradu. V čudovit glasbeni večer nas bodo popeljali Ribniški pihalni orkester, Nonet Vitra, skupina Citrin, Miha Rojec, Jernej in Jure. Zbrane bo nagovoril župan občine Ribnica Samo Pogorelc. Pred prireditvijo bo ob 18. uri v župnijski cerkvi svetega Štefana v Ribnici maša za domovino. Lepo vabljeni.
4: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
5: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
4: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.

0: Lost Frequencies in Column Scott, Where Are You Now na Radio 1.
1: Nazaj v šolo ugodno in brez stresa.
2: V Bags & More in Office & More
1: izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov.
2: 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 evra.
1: Pa še to, čudovita nova kolekcija šolskih torb ABC N23 in nahrbnikov Rucksack Only
2: je samo za vas znižana kar 30% ali več.
1: Podrobnosti na bagsandmore.si.
0: Dobro jutro, dobro dan, 11 je.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Francija se sooča z enim najhujših vročinskih valov doslej. Oblasti so za 35 departmajev, med njimi tudi Pariško regijo, razglasile najvišjo rdečo stopnjo vremenske ogroženosti. Zaradi vročine so o prazniku glasbe prepovedali uživanje alkohola na javnih površinah, na dogodkih organizacij javnih ustanov pa ga sploh ne bodo stregli. Vlada želi s tem razbremeniti zdravstvene službe. Temperature bodo tudi jutri segale do 41 stopinj Celzija, možen pa je tudi nov temperaturni rekord za celotno državo. Vročinski val je zajel tudi Nemčijo. Zaradi temperatur, ki so se ponekod približale 40 stopinjam Celzija, se na nekaterih avtocestah začel taliti in dvigovati asfalt. V mestu Cottbus je zaradi vročine iz poslovne stavbe na pločnik padlo okensko steklo, v kraju Ihlov pa je močan veter poročni šotor odnesel kar na streho bližnjega poslopja. Obenem so državo zajela močna neurja z nalivi, točo in udari strel. Padala so drevesa, poplavljena so bila prizorišča dogodkov, ponekod pa je bila prekinjena tudi oskrba z elektriko. Se je pa med letošnjim prvim vročinskim valom danes ob 10.25 po srednjeevropskem času začelo koledarsko poletje. Dan bo najdaljši v letu, noč pa najkrajša. Na prvi poletni dan bo najbolj vroče na Goriškem in v slovenski Istri, kjer lahko pričakujejo tudi 35 ali 36 stopinj Celzija.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Takšno vreme, kot ga bomo imeli danes, lahko pričakujemo tudi vse do srede, in sicer sončno bo vroče, ob popodnevih pa bodo nastajale tudi nevihte. Kar se tiče temperatur zdale, Ljubljana ima 25 stopinj, Novo mesto Sevnica 26, Maribor, Logatec, Izola 27, Ptuj 28, Metlika 29, Nova Gorica pa že 31 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
0: Igor, kako je na cestah?
8: Ja, lep pozdrav. Zaprt vozni pas na vipavski hitri cesti H4 proti Italiji med Ajdoščino in Selom, tam se je zgodila prometna nesreča. Zastoje na cestah Lucija Izola, pa Izola Strunjan in Padna Koper. Potem še danes do 15.30 nekje bodo kratkotrajne zapore cest na relaciji Litija, Zagorje ob Savi, Trebnje, Mokronog, Novo mesto, kolesarska dirka, pa do 20.00 je zaprta cesta Novo mesto, Metlika, avtomobilistična dirka, do 19.00 zaprta glavna cesta Slovengradec Velenje v Slovengradcu zaradi del in do 13.00 občasne do polurne popolne zapore na relaciji Vrhnika, Notranje Gorice, Horjul, Polhovgradec, Ljubljanica, Vrhnika, tam kolesarska prireditev. To je to, srečno in varno pot.
3: Turbo gel greje.
9: Etera hladi.
3: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na pavn.si.
0: Žužu.
10: Enkin vikend.
3: Z Nino Marčeta.
0: In po dveh komadih imam eno vprašanje za vse nogometne strokovnjake. Pa ne tiste, ki so dejansko strokovnjaki, za tiste, ki med vsako tekmo sedijo pred televizijo pa govorijo, oh, jaz bi to drugač naredil. Namreč en super računalnik je napovedal, kdo bo osvojil tole svetovno prvenstvo. Me pa zanima, se strinjate z njim ali še kar bolj zaupate svojemu občutku? Preverimo po dveh.
3: Nina Marčeta na Radiu 1.

0: In ena tako zanimiva tema za vse, ki radi gledate nogomet, pa tudi za tiste, ki radi gledate, kako se računalniki pretvarjajo, da vse vejo. Ne? Namreč en super računalnik je pred začetkom svetovnega prvenstva naredil 1000 simulacij in napovedal, kdo bo osvojil naslov svetovnega prvaka. Največ možnosti daje Španiji, sledijo pa Anglija, Francija, Argentina in Portugalska. In mene pri tem fascinira, da model ni gledal sam imena igralcev, upoštevuje poškodbe, suspenze, medsebojno uigranost ekip, celo vreme in nadmorsko višino. Ne, da jaz vem, zakaj ima to kle veze, ampak okej, se ne spoznam. Ampak vsi pa se veš, kar poznamo tistega enega strica, ki bo med tekmo rekel, brez veze ta računalnik, jaz ti povem, kako bo. In pol bo ta isti stric 3 minute kasneje razlagal, da je sodnik podkupljen, trava je previsoka, pa da je veter kriv za poraz. Tako da ja, me pa zanima, se strinjate z napovedjo. Torej, Španija, Anglija, Francija, Argentina ali Portugalska. Dajte se mi avt na 0501-300-300.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

We Pray je bil tole na Radio 1, Nina Marčeta sem z vami. Eva, prej sem govorila o tem, da super računalnik je napovedal, kdo bo zmagal letošnje svetovno prvenstvo nogometu. Rekel je torej Španija, Anglija, Francija, Argentina ali Portugalska. In evo, z veseljem poročam, da vas večina glasuje za Argentino. Navijate za Argentino, mislite, da bo Argentina. Nekdo je pa tu dober napisal, da bi rajš videl, da zmaga reprezentanca, ki še nikoli ni bila na stopničkah. Jaz zelo rada navijam za underdoge, tako da se čist strinjam. V nadaljevanju pa slišimo Tonija Cetinskega s Človek od leda. Ostanite v moji družbi.

0: inkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Kia, največ avta za vaš denar.
2: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
3: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obišči Facebook ali Instagram Radia 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
4: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
5: Presenetljivo poceni. Dipo.
6: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
7: Turbo gel greje.
6: Etera hladi.
7: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
6: In blagodejno sprostitev po športu.
7: Turbo gel.
6: In Etera. Na voljo na favn.si.
8: Kupujete nepremičnino?
9: Nepremicnine.net.
8: Nepremicnine.net.
9: Nepremicnine.net.
10: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije? Prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
11: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
12: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
13: Karte, eventim.si.
14: Marčeta na Radio 1.
15: Zveč dobre glasbe.

0: Save me tonight, pol dvanajstih je, živjo.
1: Turbo gel greje.
2: Etera hladi.
1: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
2: In blagodejno sprostito po športu.
1: Turbo gel.
2: In Etera. Na voljo na favn.si.
0: Jah, nič novega. Popovdne bo sončno, soparno, sredi popodneva zvečer bodo nastajale posamezne plohe in nevihte, možen je kakšen močnejši naliv, v Vipavski dolini bo pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj in ja, tako vreme nas čaka vsaj še do srede.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
0: Ceste, Igor.
4: Ja, lep pozdrav. Zaprt je vozni pas na Vipavski hitri cesti H4 proti Italiji med Ajdovščino in Selom. Tam torej nesreča, potem pa še eno okvara vozila in zaprt vozni pas na cesti Pesnica Hoče proti Mariboru med priključkoma Pesnica in Maribor Center. In zastoj na primorske avtocesti A1 v obe smeri med počivališčema Studenec in Raubar Komanda, pa na cestah Lucija Izola, Izola Strunjan in Padna Koper. Varno in previdno na poti.
1: Radio 1 in Nina Marčeta.
0: Prvi poletni dan je in men tale pesem zveni točno tako. Mal sonca, mal flirtanja, mal brezskrbnosti in refren, ki zelo hitro ostane v glavi. Damjano David, Naila in Tal Rogers, Talk to me.

0: Ava Max, Sweet But Psycho. Ja, tudi marsikdo zame reče. Nina Marčeta, sem tvoja nedeljska družba na Enki. V tvoji najljubši jutreni zabavi Denis Savdičovu pa so se zanj spraševali, kdo je ta prav dedac. Kdo je zrel moški, kdo bi lahko bil naslednik Avdičev, predstavi moški so z Marsa, ženske so z Venere. Po mojem obstaja kar ogromen kandidatov, ki bi zadevo bolj špelal od njega. Sam naj mu povedal, da sem to rekla.
1: Zdaj, sin pravi, da je Radomulej, jaz pravim, da je pa Boja Nemršič. Zdaj pa da vidimo, kjer ima prav, če njava prav.
0: Kar razpod, ne?
2: Ja, kar razpod, bomo v četrtek zvedeli.
3: Radomulej ali Boja Nemršič, ne ste najdel, ne? Nenad.
4: Želak, ne mislim, Aleš Novak, pardon, starejši, pa da vam lajšega otroka, to je edin smartan lahko.
3: Aleš Novak.
5: Aleš bi bil the best.
3: Aleš bi bil the best, ja.
2: Lahko bi bil, ja.
3: Tina.
6: Oh my god, malo mi je bad. Jaz pa mislim, da je najbolj zrel moški daleč na okrog David Urankar. Pa še ostali razlogi so te zraven za izgled, ja. Prijaznost, glas.
3: Ja.
6: Ja, ja, Tina.
5: Mečken se obrišmo vsi,
3: ja, ne? Mal, ja. Ja, smešen pa lih ni, ne? To pa nisi spostavila.
5: Je pa lep.
3: Vse lok za mi živ. Spostavila sam.
5: Čeprav ma, smo se za pomar. To je Denis Avdičev,
7: Radio Ena. Au! Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
8: Jungle repelenti proti komarjem.
7: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.

0: dan je bil dolg. Zdaj ste na vrsti vi.
1: Vaša družba je gorivo za King večer.
2: Dejansko, mi dva vrtiva muziko in predstavljava ideje, vi pa dodajate piko na i.
3: Gustinčič in Klepač. Vsak delovnik od 6 do 10 zvečer na Radiu 1.
4: Pokrovitelj.
5: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
4: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
6: Anton, vem, dobro jem.
3: Radio 1, Ribnica.

0: Olimers in Demi Lovato, Up.
1: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
0: Živ, 12 je.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Velik del Evrope se sooča z ekstremnimi vremenskimi razmerami. Strokovnjaki zaradi ustrajanja vročega zraka iz Afrike svarijo pred toplotno kupolo, ki bo prinesla rekordne temperature in bi lahko resno ogrozila zdravje prebivalstva. Francija je razglasila rdečo stopnjo vremenske ogroženosti v več kot tretjini departmajev, kar je največ doslej. Oranžna in rdeča opozorila veljajo tudi na Portugalskem in v Španiji, kjer bo po napovedih najtopleje v ponedeljek in torek s temperaturami okoli 40 stopinj Celzija. Lokalno bi se lahko ogrelo celo do 44 stopinj. Na otoku in v Nemčiji pa se ob hudi vročini čez dan pripravljajo tudi na tropske noči. Pri nas se je vroč dan včeraj marsikje končal z neurjem. Regijski centri za obveščanje so v 12 urah po državi zabeležili kar 182 dogodkov. Najhuje je bilo v severnem in osrednjem delu Slovenije. Meteorne vode so poplavljale objekte, sunki vetra podirali drevesa. Nekaj vozil je ostalo ujetih v podvozih, na območju Slovengradca pa je več kot 600 odjemalcev ostalo brez elektrike. Tudi danes bodo popoldne in zvečer nastajale nevihte. Počitnice v Dominikanski republiki pa so se za okoli 1700 turistov spremenile v nočno moro. Luksuzno letovišče je zajel ogenj, zaradi vetra in slamnatih streh pa se požar bliskovito razširil. Požaru je umrla italijanska turistka, številnim pa morajo zdaj pomagati pri vrnitvi v tujino, saj so jim skoreli dokumenti.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Slovengradec ima zdaj 25 stopinj, Izola Ljubljana 27, Novo mesto Krško Lendava 28, Ptuj, Polzela, Maribor 29, Metlika 30, Nova Gorica 32. Najvišje dnevne temperature bodo drugač danes tam od 29 do 33 stopinj, na Goriškem in na Slovenski Istri do 36. Popoldne lahko pričakujemo tudi nevihte, na Primorskem pa bo pihala šibka burja.

0: Enzo Seat.
1: Tu smo da vam pomagamo. Servis Seat.
2: Kako pa kaže cestam?
3: Lep pozdrav, nekaj zastojev na primorski avtocesti A1 v obe smeri med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda. Pa zastoj na cestah Lucija Izola, Izola Strunjan in Padna Koper. Do predvidoma 15 oziroma 15.30 še vedno kratkotrajne zapore cest. Relacija je Litija Trebnje Novo mesto, kolesarska dirka. Do 20. zaprta cesta Novo mesto Metlika, avtomobilistična dirka, pa do 19. zaprta glavna cesta Slovengradec-Velenje v Slovengradcu zaradi del. Do 13. torej še kakšno urco, pa do polurne popolne zapore na relaciji Vrhnika, Notranje Gorice, Horjul-Polhogradec-Vrhnika zaradi kolesarske prireditve. To je to, srečno in varno pot.
4: Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.

Živ, kako smo, kaj boste danes jedli za kosilo? Ful me zanima, ker jaz sem spet pozabila na kosilo, jaz kar pozabim na kosilo, kako se to zgodi. Ampak je pa res, da nedelje so pri meni grešni dnevi, zato ker grem rada v McDonald's, pa si kaj tazga prvoščam, čez teden se pa nekako trudim čim bolj zdravo živetno. Tako da ja, po moje, da me danes čaka kakšen McDonald's. Če imate pa kakšno boljšo idejo, lej, I'm all ears, oziroma samo všesa so me nam v angleščini. Ja? Drugač pa, okay, daj, dosto hrani, gremo naprej na musko. Naslednja pesem je ena tistih, pri kateri se ogromen ljudi najde, ker govorijo nečem, kar smo verjetno že vsi doživeli. O trenutku, ko ne moreš več skrivati, kako se zares počutiš. Imagine Dragons, Bad Liar.

0: Nick Kershaw, I won't let the sun go down on me. Nina Marčeta, sem z vami na Enki in danes, ker je prvi poletni dan, ugotavljamo nekaj zelo pomembnega. Kaj nam pomeni popolno poletje? Dajte mi na 051-300-300 javiti, kaj je to za vas, ker valjda nimamo vsi iste predstave. Za nekoga je to morje, za drugega hribi, ne? Eni sanjajo eksotičnih potovanjih, drugi pa samo tem, da jim ni treba nastaviti budilke. Meni recimo ena najboljših stvari pri poletju to, da sem nos večer zunaj v kratkih rukavih, pa me pač ne zebe. Ampak očitno nisem edina, ki ima svoje male poletne kriterije. Miša?
1: Vročina. Ptički, uživanje, no. Ljudje se mi zdi, da so dosti bolj veseli, no.
0: Ja, malo bolj smo lahkotni, več se nam da, malo bolj okol hodimo, več motivacije za stvari pa energije. Jaka, kaj ti praviš?
2: Zame popolno poletje un občutek, ko se zvečer ob obali sprehajam in poslušam one konobe, ki pojejo, ki voham, one ligne take in drugačne, ki mi gre vnotr v nos in to je zame prava poletje.
0: Ja, jaz sem se kar zdaj malo zasanjala, ki je razlagal. Pa se na koncu se izkaže, da popolno poletje skor nikoli ni povezano z narjem, ne? Velikrat gre za čist majhne stvari, tiste, zaradi katerih si rečeš, evo, to je to, zdaj pa res diši po poletju.
3: Nina Marčeta.
4: Na Radio 1.
3: Z več dobre glasbe.

Gabriel, Out of Reach. Ej, ne vem, ko je prvost, ampak meni so najbolj všeč pesmi, ki ne iščejo krivce za vsako stvar, ki sam priznajo, da je bilo nekaj lepo, pa čeprav ni trajalo večno. In Žan Serčič to super zadane z vse, bilo je prav. V nadaljevanju.

0: ekskluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene do tal. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
4: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
5: Turbo gel greje.
4: Etera hladi.
5: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
4: In blagodejno sprostitev po športu.
5: Turbo gel.
4: In Etera. Na voljo na favn.si.
6: Iščete nepremičnino?
7: Nepremicnine.net.
6: Nepremicnine.net.
7: Nepremicnine.net.
8: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
9: Marčeta.
8: Na Radio 1.
9: Sveč dobre glas.

0: inkluziju Light s grant izbivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Vsaj do srede nas čaka tako sončno, soparno vreme. Popoldnevi bodo obarvani tudi z nevihtami, plohami, vključno danes bo tudi tako, ne, tako da se pripravite, možen je tudi kakšen močnejši naliv. V Vipavski dolini bo pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo pa od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska Liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi vrhunskega spektakla v dvorani Stožice od 24. do 28. junija. Podpri naše odbojkarje v boju z najboljšimi reprezentancami sveta. Vstopnice Eventim.
1: Kaj se dogaja kaj na cestah, Igor?
2: Ja, lep pozdrav, bolj ko ne v znamenju zastojev. Na primorski avtocesti A1 v obe smeri med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda zastoj, pa na štajerski avtocesti A1 med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje. Pa še na cestah Lucija Izola, Izola Strunjan, Padna Koper in Lesce Bled. To je to, srečno, varno in previdno.
1: Jaz grem po mojo danes na Bled, joj.
2: Na malo čas.
1: Ura je bila glih polenih.
3: Enkin vikend.
0: Z Nino Marčeta.
1: In ja, nač upam, da ste zdaj na poti na kakšen izlet, oziroma da ste čim bolj nedeljski in ne tako delovni, kot jaz, ne? Delam do dveh in sem prej na robe prebrala uro, no? Pač mislila sem, da je že pol dveh. In ko sem dojela, da ni... No, až kaj nam nič rekla, bomo ostali pozitivni. Vi upam, da uživate kjerkoli že ste, sam še kul glasbeno spremljavo rabite. Prihajajo David Guetta, Teddy Swims in Tones and I z Gone, Gone, Gone.

0: Bad memories na Radiu 1, Nina Marčeta sem vaša družba. In ja, se še spomnite, kako smo prejšnji teden v sredo držali pesti za našega Roberta Roškarja. Ker jaz iskreno nisem bila čist prepričana, da bo šlo. Pa ne zato, ker ne bi verjela v Rošija, ampak zato, ker vem, kakšen občutek je, ko te je nečesa res, res strah. In če slučajno ne veste, ker smo letos v akciji Dežela junakov na morje poslali rekordno število otrok, je moral Roši držati obljubo in se povzpeti na vrh trboveljskega dimnika. Ja, na vrh tistega ogromnega dimnika. Prejšnji teden smo nekako spremljali, kako ga je Zala postopoma pripravljala na višino, od stola pa vse do kristalne palače. No, zdaj pa je dimnik za njim in, dragi moji, uspelo mu je.
1: Roškar, jaz jaham trboveljski ralfan.
2: A te lahko prosim, ne bi govorit, kaj ti ga jahaš? Ja. Ej, kak globoko je, levo?
1: Globoko.
2: Jasno.
1: Ej, ne se naslanja od mame.
2: Evo to. Ja sem na vrhu Raufunga! Ja sem na vrhu Raufunga!
0: Tudi če ne spremljate našega Rošija, je to en res dober opomnik za vse nas, da ne gre za to, da te ni strah, ampak da te je nečesa strah in vse to narediš.
3: Nina Marčeta na Radiu 1.
4: Zveč dobre glasbe.
5: This Romeo is bleeding.

0: pisma. Meni se Italija mičken zamirila nedolgo nazaj, ker so mi tam ukradali telefon iz roke, pa to bom še ne vem kolikrat ponovila v mojem življenju, ker še kar ne moram verjeti, da se je to zgodil. Ampak v redu, ne sme se ti zamiriti cela nacija zaradi napake enega človeka, ne? In le, kar se tiče muske, so zakon. Alfo in Manu Čao slišimo v nadaljevanju z Amemi Pijače, tako da ostanu v moji družbi.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: Ni poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
3: Misliš Laško, pivo in cvetje?
2: Ja, ja, seveda, sam pol se ne rima.
3: Oh, shit, rima pa mora biti.
2: Človeka, kar prime, da kuje rime.
3: Še zapoje se jih rado, če dobiš dobro nagrado.
2: Sej to, kdor poje na Radio 1 junaško, ga peljemo s parti vlakom v Laško.
1: Prisluži si prostor na parti vlaku za se in za frende. Prijavi se in pred vso Slovenijo zapoj hit enega od nastopajočih.
4: Pivo in cvetje je doživetje. Da greš s parti vlakom tja, pa izkušnja ena.
5: Kupim dve.
6: Pa še fehtari.
5: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
6: Zato letos ne čakaj.
5: Pivo in cvetje pikasi.
1: Radio 1, Ribnica.
7: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
8: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Detralex, postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Izberi avto in odpeli.
11: Gaba Leasing vse uredi takoj.
10: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
11: 24 mesecev miru, to je to.

0: Anderson, Ghost, thank you.
1: Nakupujte polepno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Lep dan, ura je ena.
1: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V novih izraelskih napadih na območju Gaze je bilo ubitih najmanj 6 ljudi, med njimi snemalec televizije Al Jazeera Ahmed Višah in najmanj en otrok. Al Jazeera je napad ostro obsodila in ga označila za kršitev mednarodnega prava ter nadaljevanje sistematičnega ciljanja novinarjev. Izraelska vojska medtem trdi, da je bil Višah pripadnik vojaškega krila Hamasa in ostrostrelec, vendar za to ni predstavila dokazov. Po podatkih zdravstvenega ministrstva v Gazi je bilo od začetka premirja v izraelskih napadih ubitih že več kot 1000 ljudi. Razmere na območju tako kljub premirju ostajajo zelo napete. Tudi iz Ukrajine poročajo o novih žrtvah vojne. V vzhodni Ukrajini so bile ubite najmanj 3 osebe, ranjenih je več kot 20. Z ognjem je odgovorila tudi Ukrajina. Ruska zračna obramba naj bi tako po noči po lastnih poročilih sestrelila 239 ukrajinskih dronov. Ribiči na Kreti pa so obupani. Invazivna vrsta rib napihovalk, ki je v Sredozemlje vstopila prek Sueškega prekopa, se je že tako razširila, da povzroča resno biotsko in ekonomsko škodo. Strupena riba ima izjemno močno čeljust, s katero lahko uniči ribiške mreže, vrvi in opremo. V tkivih in organih pa ima tudi strup, ki lahko pri človeku, ki jo zaužije, povzroči hudo zastrupitev ali celo smrt.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Danes in jutri bo sončno in vroče. Ob popodnevih bodo nastajale nevihte, na Primorskem bo pihala šibka burja. Kar se tiče temperatur, Izola ima zdaj 28 stopinj, Ljubljana, Maribor, Kočevje, Celje, Lendava, Hoče, Žužemberg, Krško 30, Semič 32, Nova Gorica pa 33 stopinj, Max bo pa narastel tudi tam do 36.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
0: Gremo še na ceste, Igor.
6: Ja, lepo zdrav, še vedno v znamenju zastojev, kar je na primorski avtocesti A1 v obe smeri med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda, pa na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje. Na cestah Lucija Izola, Izola Strunjan, Padna Koper in Lesce Bled. Srečno, varno in previdno, če opazite še kaj, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
1: Turbo gel greje.
7: Etera hladi.
1: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na pavn.si.
0: Hej, čau, lep pozdrav.
8: Enkin vikend.
1: Z Nino Marčeta.
0: In naj verjamem, da je marsikdo zdaj na poti nekam na izlete, ne, par SMS-ov sem dobila, da se zdaj le malo gužvate nekje, ne. Ampak eni pa ostajate tudi doma, ne. Pač tudi doma je najlepše, kdaj se nam ne da na okolj, sploh na tej vročini. Tako da po dveh ti priporočam en dober poleten film, a prav, če slučajno nimaš kaj zagledati. Pa vemo, što kaj ne izbirajo, utapljamo se v tej izbiri, da je težko kdaj najti kaj pametnega zase, pa se sploh odločiti. Tako da ostane v moji družbi, zaenkrat pa gremo na ekstremno poletno pesem, vsaj mene zmer popelje nekam v Španijo, tole je Baila.

0: Stay if you wanna dance. Nina Marčeta sem z vami na Enki in ker je danes prvi poletni dan, pa tudi nedelja, ne, imam valjda eno filmsko priporočilo za vas. Tako da, če še niste film tam, videli filma, tam, kjer pojejo raki, ga res, res priporočam. Nastal je po istoimenski knjižni uspešnici in iskreno, če mene prašaš, najprej preber knjigo, šele pol poglej film. Gre za zgodbo o dekletu, ki odrašča skor povsem sama sred močvirja. Pol se pa znajde v središču skrivnostnega primera. Ampak ni to sam zgodba o skrivnosti, je zgodba o odraščanju, ljubezni, osamljenosti in o tem, kako močno nas lahko zaznamujejo ljudje in kraji, ki jih srečamo v življenju. Jaz se spomnim, da sem knjigo brala na morju, na plaži in je bila za to okolje res, res popolna. Ampak ena svet, če se je lotiš, me pri sebi tudi kakšen robček, ok, lepo prosim, ker to je ena tistih zgodb, ki te zna res ekstremno, ekstremno zadet. Tako da, če iščeš nekaj za poletne dni, pa naj bo to knjiga ali film, tam, kjer pojejo raki.
1: Nina Marčeta na Radiu 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Exclusiv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa dipo odprodaja s popusti do 72%.
2: Presenetljivo po ceni. Dipo.
3: Kia, največ avta za vaš denar.
4: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napredan robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obišči Facebook ali Instagram Radio 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
5: Iz studio Disney in Pixar.
6: It's been too long, cowboy.
5: Prihaja nova pustolovščina.
7: So that's Lily Pad.
5: Igrače proti tehnologiji.
8: Toys are for play.
9: Tech is for everything.
5: Svet igrač 5. Že v kinu.
10: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
11: Turbo gel greje.
10: Etera hladi.
11: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
10: In blagodejno sprostitev po športu.
11: Turbo gel.
10: In Etera. Na voljo na favn.si.
12: Ste že poizkusili tuno marucela?
13: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
12: Tuna marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.
14: Problem ni denar. Problem si ti.
15: Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
16: Eventim.si.
17: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
18: Parčeta.
17: Na Radio 1.
18: Z več dobre glasbe.

0: What are you waiting for? Nickelback na Radio 1. Gremo še malo na nebo in sicer nam se ni spremenilo napovedi, še kar kaže sončno in soparno vreme, popoldne, zvečer lahko pričakujemo tudi plohe in nevihte, tako da nekako ja, da vas upozorim, no, da ne boste presenečeni, možen je tudi kakšen močnejši naliv, v Vipavski dolini bo pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj, jutri pa potem najnižja jutranja od 14 do 20 na Primorskem. Pa do 24 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
0: Evo, še zadnjič vam Igor napove ceste, na napoveš ceste. No, v glavnem, no, predem piči domov.
3: Kaj je na cestah. Tako. In pol... Gremo pa najprej na avtocesto A3, torej primorska avtocesta Ferneti Gaberk. Če se pelete proti Gaberku, med Sežano vzhod in počivališčem Povir je prometna nesreča. Zastoji so na primorske avtocesti A1 v obe smeri med počivališčema Studenec in Raubar Komanda, pa na štajerske avtocesti A1 proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje, pa na cestah Lucija Izola, Izola Strunjan, Padna Koper in Lesce Bled. To je to, srečno in varno vam želim še naprej.
0: A pa ne, se ti ne pičiš domov, ti
3: ne? Ne, malo bom spremenil delo.
0: Moj stovček, ne, okej, okej. Okay,

0: Ej, zan sem dobila en komentar, da je pač delati na radiju tako simpel, zaradi tega, ker itak sam govoriš, pa govoriš in to je to, ampak ne. In prej sem prav dala en TikTok, da jaz pokažem ljudem, s čim se kle na radiju ukvarjam. Če ti voditelj, ti imaš kle tako mešalko, to zgleda kot vesoljska ladja, res. To je kot vesoljska ladja, to je ni gumbo, pa to. Se pa se navadaš, pa je v redu, nočem jamrat, ampak. A ja, pa še nisem dodala 5 različnih ekranov, ki jih uporabljaš, pa občasno še kakšne dodatne mikrofone. Ampak, le, treba je malo povedati to, okay, da se ve, kaj se dogaja v zadju. Pač, ne vem, tiska je delu to mešalko, ki je pač ne, dizajnov oziroma dizajnala, je po moje bil največji fan oziroma fanica Star Treka. Če veš, veš.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

Coldplay, A Sky Full of Stars. Nina Marčeta sem z vami na Enki in evo ena ideja za ponedeljko oziroma jutrišnji večer. Če spremljaš podcast Tisti dnevi v mesecu, je tole zate. In sicer jutri ob pol sedmih bodo Lara Tošič, Kaja Kovačič in Vesna Ban podcast preselile kar na odr Aleje Sky in ga posnele v živo. In ne sem to, pridružali se jim bojo tudi fehtari, ki so mimo grede v četrtek razprodali križanke.

0: da ja, če ste se kdaj spraševali, kako izgleda podcast, ko ga poslušaš brez slušalk, pa z dejanskimi ljudmi okoli sebe, imaš v ponedeljek idealno priložnost to videti v živo. Tiste dnevi v mesecu Alaja Sky ob 6:30, torej jutr. Pa če mene vprašaš, take stvari so še bolj zabavne, ker se za nazaj nič ne more zbrisati pa zeditati. Pač, kar vidiš, vidiš, kar zasračkajo, zasračkajo.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

0: Leoni, don't worry, mislim, da mora biti to moto za tole nedeljo, no, pa za cel teden, ko pride, ampak predvsem pa danes, dajte izkoristiti sonce, lepo se majte, tudi če je vroče, pač le to smo hoteli, bolj kot da na zebe, a ne, no, kukar za koga, ampak se veste. V glavnem, Nina Marčeta zemlja vaša družba na Enki, kmalo me menja Igor Kukovec, preden grem, pa pustim še zadnji komad z moje strani za vas. James Blunt, you're beautiful. Ker kdaj pač rabimo tudi kakšen tako pomnika, je tako. Lepo se majte. Čau, čau.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
3: Ni poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
4: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
3: Ja, seveda, sam pol se ne rima.
4: Pa kaj, važno, da je prima.
3: Skoči z nami na party vlak v Laško.
5: Čiha puha, čiha puha.
3: Tebe in frende sprememo na vlak, če zapoješ z nami.
5: Vek, kako ne, čiha puha.
6: Simple, da bolj ne more biti. Zavrtimo ti hit nekoga od nastopajočih, tam, kjer se petje ustavi, nadaljuješ ti.
3: Na ves glas.
1: Prijavi se za legendarno izkušnjo in doživi vse razkošje party vlaka, ki tvojo ekipo odpelje na največji slovenski festival v Laško.
4: Kupim dve.
3: Pa še fehtari.
4: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
3: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje.si.
1: Radio 1, Ribnica.
7: Občina Kočevja vas v torek 23. junija ob 20. uri vabi na dogodek ob dnevu državnosti, ki bo potekal na velikem odru v Gaju. Na slavnostnem koncertu bo nastopil posebej za to priložnost oblikovan simfonični orkester glasbene šole Kočevje z gostoma Nino Strnad in Andražem Hribarjem. Slavnostni govornik bo dr. Ernest Petrič, nekdani predsednik ustavnega sodišča. Vabljeni, da skupaj obeležimo dan državnosti v Kočevju.
8: Tekači in tekačice, pozor! Odštevanje do jubilejnega 10. Blitz Bobec maratona se je začelo. Do 30. junija izkoristite ugodnejšo prijavnino in se pridružite nepozabni športni izkušnji v najlepši tekaški kulisi Slovenije. Obiščite blitz-bobecmaraton.si in si zagotovite svoje mesto na štartu.
9: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
10: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
11: Ti je tebi kaj po čobiču teče?
12: Meni nikoli.
11: Omažeš zid?
12: Jaz nikoli.
11: Dobro, lahko ostaneš, maleže.
12: Težko, a ni problema, ker mi ne kaplja in ne curlja.
11: Ti zelo meni, ki zanima. Kvapam, ti mazajam zadeva.
12: Lok lezuro, bel top.

0: stresa. V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za nevrjetni 19,99 evra. Pa še to, čudovita nova kolekcija šolskih torb ABC N23 in nahrbnikov Rucksack Only je samo za vas znižena kar 30% ali več. Podrobnosti na bagsandmore.si.
1: Lepo zdrav, ura je 2.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Na Hrvaškem so pretepli Slovenca. Hrvaški policisti v Poreču iščejo neznance, ki so v noči s petka na soboto napadli in pretepli dva mlada slovenska državljana. Gre za 19-letnika in mladoletnika, napad pa naj bi se zgodil okoli 3:00 zjutraj. Po podatkih policije sta utrpela poškodbe, niso pa razkrili, kako hude so. Španijo je pretresla tragedija, v kateri so umrli 3 dečki. Na plaži blizu Tarragone je skupina 6 fantov, kljub promenemu opozorilu zaradi močnih valov, skočila skal v morje. 3 se je uspelo vrniti na obalo, 3 pa so zašli v težave. 12-letnik je umrl na kraju nesreče, 2 13-letnika pa sta pozneje podlegla poškodbam v bolnišnici. Mestne oblasti so razglasile 3-dnevno žalovanje, župan Tarragone pa je znova opozoril, da je skakanje skal v razburkano morje izjemno nevarno. V Franciji pa bodo prvič javno izvedli doslej neznano glasbo Wolfganga Amadeusa Mozarta. Redek Mozartov rokopis je v glasbenem oddelku francoske narodne knjižnice odkril kustos med pregledovanjem anonimnih dokumentov pred upokojitvijo. V 44-stranskem zvezku je 12 vaj in 7 skladb za flavto in harfo, ki jih je Mozart leta 1778, takrat pri komaj 22 letih, napisal za svojo francosko učenko. Odkritje velja za pomembno najdbo, saj gre za dela, ki doslej niso bila javno izvedena.
4: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Kar se vremena tiče, danes in jutri sončno, vroče, popoldne lahko nastane nekaj neviht. Tako kot danes bo tudi jutri, temperature tako danes in jutri 29, pa tam do 36. Trenutno 29 Koper, pa Maribor Pragersko 30. 31 Lendava, Kočevje, Ljubljana, Novo mesto. 32 Brežice, Semič in pa Celje.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
5: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
1: In dajmo mi še pogled, kaj se dogaja na cestah. Blaž Benedičič, lepo pozdravljen.
6: Živjo, lepo zdrav. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas proti Kopru med Uncem in Rauber Komando, pa predmet na vozišču, ki ovira promet na gorenjski avtocesti proti Ljubljani pred Brodom. Nekaj zastojev na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje in še na cesti Lesce Bled. Promet pa je zaradi nesreče močno oviran na cesti Idrija Logatec pri odcepu za Idrijsko Belo. Previdno. Še zadnji rad na primorski avtocesti na nadvozu med Kozino in Divačo. Srečno pot!
2: All Inclusive Light z gratis bivanjem za 2 otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
5: Tvoje poletje. Tvoj Radio 1.
2: In Igor Kukovec.
1: Ja, lepo pozdravljeni, kaj pa to, kaj 21. juni, prvi poletni dan, najdaljši dan v letu je danes, noč bo najkrajša. Zdaj jaz ne vem, kakšne plane imate kaj čez poletje, lahko jih napišete, nič 5 na 300 300 SMS-ka ali pa mogoče kak naj spomin. A pa s čim odlašate čez leto, pa se reče, tu se bom to polet naredil, pa pa itak jesen takoj. Blaž, lepo pozdravljen, evo, kako pa ti zdaj le v temle poletju, imaš kakšne plane, načrte? A mogoče konkretno za danes, kres na noč se boš oblekel kako togo pa plesu, polni luni ali kaj podobne?
6: Ne, glih kakšnih pogan nisem, ja, ampak morje ni planirano letos, edino festivali v glavnem, muzika.
1: O, odlično.
6: Tako da že drug teden.
1: Jo pičeš.
6: Tako je.
1: Kam greš, čak to mi še
6: popolj? Ne vem, kako se kraj imenuje, ampak v bližini Tolmina je Gora Roka in to
1: gre ja,
6: skoro vsako leto in tudi letos.
1: Tudi letos, bravo. to je to. Kam greste vi, nič pete na 300-300? Jaz sem ravno bil na enem festivalu, Nova Rock se reče, tako da jaz sem zdaj mečkan starejši občan, pa treba mečka se poceliti rane, bojne in pol akcija naprej. Graham Lucas, oziroma Lucas Graham, pa zdaj le na vrsti 7 years.

Kathy je bila z nami, Mercy. Po nekaj časa se zopet vrača na glasbeno sceno. Mogoče ste opazili, da je od 2020 ni bilo več. Ne? Prav dejansko ni bilo več nekaj časa zaradi tega, ker so Duffy v bistvu vzeli so jo. Ja, najprej so jo zadrogirali, potem pa so jo odpeljali neznano kam. In tam so jo imeli 4 tedne, tako da potem so seveda rešili, policija prišla in se naprej, ampak ni se nekako pripravila, da bi šla v živo. Še kdaj pet, no zdaj pa po nekaj letih se je odločila, da bo znova stopila na odre. In ko smo že pri odrih, prele sem vas tudi spraševal, kaj kaj počnete in tako naprej, še vedno nič 5-1-300-300, nekaj odgovorov že imam. Če ne veste, kaj bi, mogoče pa kakšen koncert. Bebop so danes, ja, na Muti.

Ob 17. uri se začne fešta, ne bodo samo bebop, bodo še nekateri drugi izvajalci, tako da dolg čas vam ne bo na muti. Iz Koroške gremo pa do Ljubljane v Kazina Jazz klubu danes ob 20. Tale gospodična. Eva Boto, s prijatelji danes torej v Ljubljani od 20. naprej. Če bi mogoče še kak drug dogodek, ki ni nujno povezan z glasbo, potem pa kar preveri, več dogodkov najdeš na radio1.si spletnem naslovu.

0: ekskluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene do tal. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo po ceni. Dipo.
3: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
4: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.
6: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
7: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije? Prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
8: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
9: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
10: 19. oktober.
9: Karte na eventim.si.

0: infuziju light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Kar se tiče današnjega prvega poletnega dne, sončno, vroče, tako danes kot jutri. Popovdne sicer lahko nastane nekaj neviht, tako da tudi kakšna previdnost ne bo odveč, če bo slučajno kje toča. Hiter na avto skočiti, da ne bo avto potolkla, ne. Temperature danes in jutri od 29 do 36 stopinj.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi spektakla v dvorani Stožice in spremljaj dvoboje najboljših odbojkarskih reprezentanc sveta od 24. do 28. junija v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
1: Blaž, se kaj dogaja na cestah in kaj?
2: Živijo zastoji samo na štajerski avtocesti proti Mariboru, med Ramljami in predorom Pletovar, je pa na gorenski avtocesti krajši zastoj še pred Karavankami proti Avstriji in pa zaradi nesreče promet ovira na cesti Idrija-Logatec pri odcepu za Idrijsko Belo. Radar na primorski avtocesti na nadvozu med Kozino in Divačo in pa Kedi meri v Novih Selih pri Kostelu. Srečno pot!
0: Poletje v najboljši družbi. Kukovec.
1: Tako, zdaj pa že po vseh parametrih poletje, tako da najdaljši dan je danes. Kaj ka boste preživeli, kako, kje, bo kaj posebnega? Nič, 5-1-300-300 SMS-ka. Gremo v službo, delamo v muzeju Velenje in danes imamo kresni večer na Kavčnikovi domači. Nek moj sonarodnjak tamle, soobčan. Tako da, bravo, super, ne, mogoče pa se dobimo na Kresnikovi domači oziroma na Kavčnikovi domači, tako. Kaj vi počnete? Greste kam? Boste uživali? Kakšno poletje se kaj obeta, že kaj veste? So kaki popravci padli? Jaz sem se včeraj odahnul pred včerajšnjim sin rekel, to je to, naredil sem mir do septembra. Yes! To je to, to vsak poterac sliš. Gremo mi zdaj s Felixom Janom naprej in pesem Pride.

0: Evo, to bol pán Nicky Noga z Faithless, Bibi Rexa i New Religion. My gremo pás, dejle, mal pogledat, evo, jeden piše, čau, pozdraví z Nadíže, o, lepý kraj, pri Kovaridu čudovito. Prašete Lovšeta, bo potrdo. Primož, bom prašil zdaj Lovšeta. Zdaj vemo, kje se skriva, ne? Ne, lepo je tam, jaz sem se, ne, dve leti nazaj kopil. Sicer malo mrzlo je bilo, ampak lepo. Lepo. Mi gremo pa zdaj v Zasavje, ker Robertu Roškarju, ki je med akcijo Dežela junakov, obljubil, da bo, če pošljemo rekordno število otrok na morje, poskusil premagati strah pred višino in je splezel na vrh trboveljskega dimnika. Da na poti ni bil sam, so seveda poskrbeli še snemalec Jan, vodja videoprodukcije in glavna motivatorka je bila Vesna Ban in pa reševalna ekipa je bila zraven. No, med plezanjem je Roškar prehodil pot od smeha do solz, klepetal je vsem mogočem in se s hvaležnostjo spominjal svojih bližnjih, lahko na spletu najdeš na Facebooku Radio 1, kako je vse skupaj potekalo. No, le nekaj minut pred ciljem so mišice in ja, roke začele kar malo odpovedovati, ampak se ni predal. Prišel je gor, nekaj časa se je zadržal zgoraj, potem pa je prilezel dol z dimnika in ko je prišel dol, je prišel tudi do nekih novih spoznanj.
1: Glavnem, zdaj pa, zdaj sem pa doli, zdaj se mi pa zdi, veš kaj, zdaj ta trenutek se mi pa zdi, da pa če bi se mi pa kaka huda prepreka zgodila v življenju, predvsem bom pa človeku, ki mi bo kaj hotel rekel, stari, te pa ti idi na rafom čupaš, ajde da te vedem.
0: Ja, dejansko, če razrešiš en tak strah, če se s njim soočiš, zmagaš, sem mogoče pa veliko stvari pol lažjih, ne? Jih lažje prebrodiš in greš lažje čez njih, ali pa se nasploh, no, sploh spopadeš in rečeš, dejmo, zagrizmo. Tako da tukaj le na tem mestu čestitke in dejmo novim zmagam naproti, a ne?
2: Ni poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
3: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
2: Ja, ja, seveda, sam pol se ne rima.
3: Vsi, ki mislite, da rima mora biti, zapojte skupaj z nami en pivo in cvetje hit.
2: Kjer se petje konča, skočiš ti in si prislužiš mesto zase in še za frende na party vlaku v Laško.
4: Poslušaj, zapoj, zažuraj z nami. S party vlakom te odpeljemo na največji slovenski festival.
5: Kupim dve.
6: Pa še fehtari.
5: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
6: Zato letos ne čakaj.
5: Pivo in cvetje pikasi.
7: Radio 1, Ribnica.
8: Poletje plus knjiga je pametna kombinacija. Zakaj? Ker pamet raste z branjem. Ker dolgčas izpuhti, ker te konec poletja čakajo prireditev in žreb za skiro. Mladi bravci, postanite poletavci in najpoletavci. Obišite knjižnico Miklova hiša in si izberite poletno bralno opremo.
9: Stara šara je denar.
10: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
9: Surovina, zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
10: Surovina.si
11: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
12: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.

0: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna, povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
1: Do pikice na tanko 3 ura. Dobar dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V Švici so se danes začeli pogovori med predstavniki Irana in Združenih držav Amerike. Iranski predsednik je sicer pred srečanjem sporočil, da je Teheran pripravljen zagotoviti, da ne bo razvijal jedrskega orožja, ne bo pa se odpovedal pravici do bogatenja urana. Med ključnimi temami pogovorov bodo tudi nadaljni izraelski napadi na Libanon, sprostitev zamrznjenih iranskih sredstev ter dovoljenje za izvoz iranske nafte. Posredniki v pogajanjih upajo, da bodo ta vodila do trajnega sporazuma. Pogovori sicer potekajo v enem najbolj prestižnih letovišč na svetu. Za prizorišče so izbrali Birkenstock Resort nad Lucernskim jezerom v Švici, ki velja za varno in lahko nadzorovano lokacijo. Razkošni kompleks se razprostira na več kot 60 hektarjih in vključuje 3 hotele, največji hotelski spa v Evropi, golf igrišče ter helikoptersko pristajališče. Kraj je bil sicer že prizorišče pomembnih mednarodnih srečanj tudi v preteklosti, na zadnje mirovnega vrha o Ukrajini leta 2024. Po Sloveniji pa se danes začenja mednarodni festival uličnega gledališča Ana Desetnica. Do 5. julija bo obiskal 13 slovenskih mest ter ponudil več kot 100 brezplačnih dogodkov. Nastopilo bo več kot 120 umetnikov iz različnih držav, obiskovalci pa bodo lahko spremljali gledališke, cirkuške, plesne, akrobatske, lutkovne ter ognjene in svetlobne predstave.
4: Odpri paket v Delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Kar se vremena tiče, danes in jutri sončno in vroče, popoldne možnost neviht. Temperature tako danes kot jutri od 29 do 36. In pri 29 je Izola, pa Slovenj Gradec pri 30, 31 Maribor in Ptuj, 32 Ljubljana, Celje, Lendava, Straža in Krško, 34 Vinica, v Novi Gorici je 35.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
1: Ali je vroče tudi na cestah? Blaž Benedičič.
7: Živijo ne preveč, zaradi pokvarjenega vozila je le zaprt vozni pas na pomurski avtocesti proti Mariboru med Pincami in Lendavo in pa krajši zastoj na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje. Pa zaradi nesreče promet ostaja ovira na cesti Idrija-Logatec pri odcepu za Idrijsko Belo. Zaradi del bo danes do 19. zaprta še glavna cesta Slovenj Gradec-Velenje v Slovenj Gradcu, obvoz je skozi Ravne na Koroškem. Še radar si v Kedi v Novih Selih pri Kostelu. Srečno pot!
8: Turbo gel greje.
9: Etera hladi.
8: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na favn.si.
10: Tvoje poletje. Tvoj Radio 1.
2: In Igor Kukovec.
1: Ja, tudi koledarsko poletje je tukaj, 21. je enako noč, je najdaljši dan, najkrajša noč, malo se bo pa tudi to spremenilo, ampak tudi takrat dajmo ta dva meseca še nekak zgurati, ker poletje zelo, zelo hiter mine. Kaj boste vi kaj počeli poleti? Imate že kakšne načrte, verjamem, da imate, tamle v tujino do Savudrije, skočiti se malo nakopati, nič 5-1-300-300. Mi gremo pa spink naprej. Nate Ruth je skupaj z njo odpel in odigral pesem Just Give Me a Reason.

0: so nice.
1: Nice to meet you, pravi Miles Smith, 15 in 17 minutke ura, tole enka živa. V Denis Avdićovu so imeli kontrasredo, sej veste tisto, ko nekdo zagovarja nepopularno mnenje in tokrat ste vi predlagali tisto nepopularno mnenje. Dva pametna človeka se ne zaljubita, za ljubezen mora biti vsaj en popoln idiot, je bila trditev.
2: Jaz tudi ne bi rekel, no, da mora biti en neumen. Važen, da se dopolnjuješ, a ne? Recimo, pač, jaz recimo v vezi, mislim, jaz veliko povem o športu. Veliko povem o športu, no.
3: Ja, Irena ve pa vse o
2: sami. Ja, pa tudi, jaz si ne zameram, točno tako, ne. Ne morem reči, da je naivna zaradi tega, karkoli.
4: Irena, da je
2: veliko
4: naivna. Ja, veliko
3: je. Me pa zanima, kaj bi Irena rekla, da je pametna, da je idiot.
2: Ja, pa pametna, ne?
4: Pametna.
2: Malje slam, ja?
4: Čepo, jaz bi res težko zbrala pod nama z Matežem, no.
3: Kaj bi se
4: ja,
3: zbrala?
4: Ja, tudi so badva kar...
2: Ja, vsak je malo pameten, pa vsak je tudi malo...
3: Ne, moraš, ne moraš biti.
4: Samo,
3: ne,
4: en
2: eno, samo eno ali drugo.
4: Ja, črno-belo, okay. Ne?
2: Dobro, črno-belo.
4: Sam je pa res, da Matež tebe kliče, ne, v trgovini, ja. Kaj je, pa ne vidi. Kje so makaroni, ja, pa so primo pred nosom.
3: Kaj? Pa nama zano je jasno.
4: Ja, to je jasno. On prva je idiot. Res jasno. Kaj? Ona je idiot.
2: Absolutno.
4: Neko je lupo.
3: Absolutno.
4: Zlišan. Pa ne ti zdržal.
3: Če je bila inteligentna, mi dva ne blaskam.
4: Ja, to je tudi.
3: Pač, jaz sem
4: okay.
3: Imel šanso edin, da najdem idiota in je ratal.
4: Da, to je, to je tako, ona,
3: jaz sem mi že zdavni povedal, jaz sam samo ne bi umkol. Ni šansa. To je Denis Avdićov,
5: Radio Ena. Au! Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
6: Jungle repelenti proti komarjem.
5: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
1: Jaz bi tako rekel, če prej ne veš, kdo je tist, dajmo reči v narekovajih, idiot v odnosu, pa sam počaki, da gresta narazen, boš takoj vedel, kdo je idiot.

0: Viziu Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Kia. Največ avta za vaš denar.
4: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napredan robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obiši Facebook ali Instagram Radio 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
1: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
5: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
6: Turbo gel greje.
5: Etera hladi.
6: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
5: In blagodejno sprostitev po športu.
6: Turbo gel.
5: In Etera. Na voljo na favn.si.
7: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
8: Kupujete nepremičnino?
9: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
11: Ne vem in tudi nočem vet.
12: In točno to je problem.
11: Morgenhausen. Psihologija denarja.
10: 19. oktober. Hala Tivoli. Eventim.si.
13: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

0: duce, pojuliajuce masaje.
1: In blagodejno sprostito po športu.
0: Turbo Gel.
1: In Etera. Na voljo na favn.si.
2: Zdaj, kar se vremena tiče, ja, vse veste, ni treba dosti komplicira. Danes in jutri sončno vroče, lahko nastane nekaj neviht lokalnega značaja, temperature pa tako danes in jutri od 29 do 36 stopinj. 36 ravno, evo, gledam, Vipava. Bravo, čestitke.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
2: Gremo pogledat, kaj se dogaja na asfaltu. Blaž, se sploh kaj dogaja?
4: Ba tole je, na voznem pasu je promet oviran oziroma je zaprt vozni pas na pomurski avtocesti med Pincami in Lendavo proti Murski Soboti zaradi okvare vozila in pa krajši zastoj na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje. Radarjo ali kontrol zaenkrat niste opazili, če bo karkoli, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
2: Živjo in lepo poldan, lepo nedeljo želim. Danes prvi poletni dan tudi koledarskega poletja in včeraj je bilo lušno na Joker Out, zdaj pa se bomo mi spomnili še enega vrhunca poletja, Laško pivo in cvetje. Kdo nastopa, kako lahko prideš ne samo do vstopnic za te in za tvoje prijatelje, ampak lahko se odpelješ tudi s party vlakom na kraj dogodka, torej v Laško. No, kaj več o tem po štirih. Prvi v nizu reji, Where is my husband? Kje je moj mož? Spet je tamle za šankom.

0: služiš Party Vlak, hočemo slišati tvoje petje.
1: Ja, živjo, bliža se vrhunec poletja, Laško pivo in cvetje med 10. in 12. julijem bo in prinaša ogromno zabave, pa dobre glasbe in seveda tradicijo. Na letošnjem festivalu med drugim tudi

Na, to je bolj Siddharta, ampak njegov komad, ne, so odigrali Martina Krpana, potem je Vili Resnik tukaj, pa tudi Parni Valjak ne bodo manjkali. Helena Blagne bo prišla mimo, nekaj lepega odpela, z nami bodo Nika Zorjan in pa Mid.

0: Ja, in še mnogi drugi, tako da ni to še zdaleč ne vse. No, zdaj imamo pa en izziv za te. A si upaš kakšno legendarno skladbo na ves glas zapet kar v eter? Prijaviš se na SMS-ko, nič 5-1-300-300, napišeš ključnik Laško, svoje podatke napišeš in če te pokličemo, zdaj, kaj moš narediti, ne zavrtimo ti eno pesem, recimo, evo tole od Mi 2, čista jeba, in potem slišiš del skladbe in v trenutku, ko se ta ustavi, so vsa ušesa uprta vate. Ti lepo suvereno nadaljuješ s petjem pesmi. Kakor gre naprej besedilo. In če ti to uspe, grete skupaj s svojimi frendi žurat na festival Laško pivo in cvetje in to s posebnim party vlakom, kjer je v bistvu žur že pred žurom. Ja. Drugače pa, če si nisi ravno najbolj pevsko obdarjen, nimaš ravno posluha, potem pa previdno, da ne ostaneš brez kart, ker lani je bil festival razprodan. Klikneš na pivoincvetje.si in si pravočasno zagotoviš vstopnice za najboljši žur tega poletja. Mogoče je celo dobro, da zdaj le narediš, da noš pa pozabo, pa ne bo več kart. Kaj pa pol? Pa bo treba pa pet, da dobiš vstopnice. Aha.
1: Laško, pivo in cvetje je doživetje. Da greš s party vlakom tja, pa izkušnja ena.
2: Kupim dve.
1: Pa še fehtari.
2: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
1: Zato letos ne čakaj.
2: Pivo in cvetje.si.
1: Ko vsi umirijo tempo.
3: Mi dva šele začneva.
4: In itak, da ste povabljeni zraven. Klepač in Gustinčič.
5: Od 6 do 10 zvečer. Radio 1. Glasba in družba, ki vrača energijo.
6: Pokrovitelj.
7: Meso za piknik brez pardona. More biti od Antona.
6: Čevapčiči Anton. Prejemniki zlate medalje Agra 2026.
8: Anton. Vem, dobro jem.
5: Radio 1. Ribnica.
9: Občina Kočevja vas v torek 23. junija ob 20. uri vabi na dogodek ob dnevu državnosti, ki bo potekal na Velikem odru v Gaju. Na slavnostnem koncertu bo nastopil posebej za to priložnost oblikovan simfonični orkester glasbene šole Kočevje z gostoma Nino Strnad in Andražem Hribarjem. Slavnostni govornik bo dr. Ernest Petrič, nekdani predsednik ustavnega sodišča. Vabljeni, da skupaj obeležimo dan državnosti v Kočevju.
10: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
11: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Nakupujte po lepno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.
1: 4 je že ura, lepo pozdravljeni.
2: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Velik del Evrope se sooča z ekstremnimi vremenskimi razmerami. Strokovnjaki zaradi ustrajanja vročega zraka iz Afrike svarijo pred toplotno kupolo, ki bo prinesla rekordne temperature in bi lahko resno ogrozila zdravje prebivalstva. Francija je razglasila rdečo stopnjo vremenske ogroženosti v več kot tretjini departmajev, kar je največ doslej. Oranžna in rdeča opozorila veljajo tudi na Portugalskem in v Španiji, kjer bo po napovedih najtopleje v ponedeljek in torek s temperaturami okoli 40 stopinj Celzija. Lokalno bi se lahko ogrelo celo do 44 stopinj. Na otoku in v Nemčiji pa se ob hudi vročini čez dan pripravljajo tudi na tropske noči. Pri nas se je vroč dan včeraj marsikje končal z neurjem. Regijski centri za obveščanje so v 12 urah po državi zabeležili kar 182 dogodkov. Najhuje je bilo v severnem in osrednjem delu Slovenije. Meteorne vode so poplavljale objekte, sunki vetra podirali drevesa. Nekaj vozil je ostalo ujetih v podvozih, na območju Slovengradca pa je več kot 600 odjemalcev ostalo brez elektrike. Tudi danes bodo popoldne in zvečer nastajale nevihte. Počitnice v Dominikanski republiki pa so se za okoli 1700 turistov spremenile v nočno moro. Luksuzno letovišče je zajel ogenj, zaradi vetra in slamnatih streh pa se požar bliskovito razširil. Požaru je umrla italijanska turistka, številnim pa morajo zdaj pomagati pri vrnitvi v tujino, saj so jim skoreli dokumenti.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
1: Glede vremena, danes in jutri sončno vroče. Popoldne sicer lahko nastane nekaj neviht, zaenkrat ravno gledam po kamerah sonce, ne? Nač drugega ni za reči, tako da bomo videli, kako se bo zadeva odvijala kasneje, bomo tem tudi seveda poročali, ampak trenutno pa kar toplo. 30 stopinj Bled in Koper, 31 Maribor, 32 Sodražica, Slovengradec, Kostanjevica na Krki, Brežice, Beltinci in Majšperk, 33 Ljubljana in 33 tudi Žalec, 34 pa Metlika.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
5: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
1: Ja, bomo videli, kaj se pa kaj na cestah dogaja. Blaž Benedičič, beseda je tvoja.
6: Živijo ne preveliko, samo pokvarjeno vozilo, zaradi tega zaprt vozni pas na pomurski avtocesti proti Mariboru med Pincami in Lendavo in pa še zadnji radar, ki vas čaka na prestranku pri Postojni pri Binetu. Če bo še karkoli na cesti, nič 80, 22, 55. Srečno vožnjo.
2: Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Poletje v najboljši družbi. In Igor Kukovec.
1: Lepo pozdravljeni, lepo poldan, 4 minutke, oziroma zdaj bo kar 5 že, no. Čez četrto, ko gremo mi v tole nedeljsko popoldne z odlično glasbo. Mal roka bo, mal popa bo in tudi vse vmes. Lost Frequencies, Are You With Me? Potem pa gremo v Avstralijo z AC/DC, You Shook Me All Night Long.
7: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

Coldplay so bili naša družba v tele nedeli na Enki. Zdaj gremo pa do Jeremyja Clarksona, nekdanjega voditelja oddaje Top Gear in Grand Tour. V zadnji epizodi oddaje Clarkson Farm je šokiral oboževalce. Razkril je, da se že več mesecev bori z agresivno obliko raka prostate. Diagnozo je prejel že maja lani in kljub resnosti novice je ostal optimističen, saj je bila bolezen odkrita v zgodnji fazi. No, v čisto njegovem stilu je rekel: opravil sem operacijo in držim pesti, da je bila uspešna. Če bo vse uspešno, se vidimo v šesti sezoni. Če ne, se pač ne. Legenda, ni? A jaz upam, da bo z njim vse v redu. Zdaj, nekaj sem gledal in nazadnje se javil, pravi, da gre na boljš, da je v redu, no? Držimo pesti, da bo temu res tako.

0: inkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo po ceni. Dipo.
3: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
4: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
5: Turbo gel greje.
4: Etera hladi.
5: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
4: In blagodejno sprostitev po športu.
5: Turbo gel.
4: In Etera. Na voljo na favn.si.
6: Iščete nepremičnino?
7: Nepremicnine.net.
6: Nepremicnine.net.
7: Nepremicnine.net.
8: Ste že poizkusili tuno marucela?
9: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
8: Tuna marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.
10: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
11: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
12: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.

0: inkluziju light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Ja, zaenkrat še brez sprememb glede vremena, še vedno sončno in vroče, ja, tu pa tam pa bo mogoče še kakšna nevihta ali pa ploha nastala. Temperature tako danes kot jutri od 29 pa do 36 bo šlo.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska Liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi vrhunskega spektakla v dvorani Stožice od 24. do 28. junija. Podpri naše odbojkarje v boju z najboljšimi reprezentancami sveta. Vstopnice Eventim.
1: Poglejmo še, kakšno je stanje na slovenskih cestah. Blaž, izvoli.
2: Živijo zaradi pokvarjenega vozila še vedno zaprt vozni pas na pomurski avtocesti proti Mariboru med Pincami in Lendavo. Pokvarjeno vozilo pa še ovira promet na gorenjski avtocesti proti Ljubljani med Vodicami in Povodjem. Pa še radar na prestranku pri Postojni vas čaka pri Binetu. Nič 80 22 55, ko bo karkoli novega. Srečno pot.
0: Kukovec.
1: Ja, lep pozdrav, živjo. 16.32 je, če imate danes na 21.6. rojstni dan got ali pa kaj praznujete obletnico. Čestitke, bravo, super, fajn. Niste pa edini, imamo mi tudi kakšnega glasbenika, ki danes praznuje. Kateri bo to, ki ga omenim, pa po štiri. Zdaj le Eva Langley, oziroma Ella Langley in Chosen Texas. The Weekend prihajajo in legendarno od No Doubt Don't Speak prav tako.

0: Plestenjak in flirt, prazna postelja. 47 jih je čez 16, ko gremo mi majčkano do rojstnodnevnežev. Če danes kaj praznujete, čestitke, vse najboljše in bravo, kar tako naprej. Niste pa edini, tudi Joey Kramer, ki sicer ni nič v sorodu s Kozmotom Kramerjem iz Seinfelda, danes praznuje. A poznate tole bendsko skupino? Aerosmithi, ja, tako je. In Joey Kramer, bobnar te skupine, se je rodil ravno na današnji dan 1950. leta. Ni težko zračunati, koliko je stara, ne? In gremo mi do Aerosmithov. Imeli so ogromno hitov, v bistvu so Aerosmithi najbolje prodajani ameriški hard rock band vseh časov. Več kot 150 milijonov albumov so prodali po vsem svetu. Moram priznati, da vam tudi jaz kar nekaj. Od CD-jo, kaset, pa tudi kakšna plošča se najde noter. Skratka, en tak dober, pristen hard rock, ki ga bomo kmalo tudi slišali na enki skladbo Jaded. Kramerju pa seveda vse najboljše.
1: Ni poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
2: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
1: Ja, seveda, sam pol se ne rima.
2: Oh, shit, rima pa mora biti.
3: Človeka, kar prime, da kuje rime.
2: Še zapoje se jih rado, če dobiš dobro nagrado.
1: Sej to, kdor poje na Radio 1 junaško, ga peljemo s party vlakom v Laško.
4: Prisluži si prostor na party vlaku za se in za frende. Prijavi se in pred vso Slovenijo zapoj hit enega od nastopajočih.
5: Pivo in cvetje je doživetje. Da greš s party vlakom tja, pa izkušnja ena.
6: Kupim dve.
7: Pa še fehtari.
6: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
7: Zato letos ne čakaj.
6: Pivo in cvetje pikasi.
4: Radio 1 Ribnica.
8: Občina Ribnica vljudno vabi na slovesnost ob dnevu državnosti v sredo 24. junija ob 19. uri v Ribniškem gradu. V čudovit glasbeni večer nas bodo popeljali Ribniški pihalni orkester, Nonet Vitra, skupina Citrin, Miha Rojec, Jernej in Jure. Zbrane bo nagovoril župan občine Ribnica Samo Pogorelc. Pred prireditvijo bo ob 18. uri v župnijski cerkvi svetega Štefana v Ribnici maša za domovino. Lepo vabljeni.
9: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in petimi zvezdicami Euro NCAP.
10: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
11: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB leasingom se vse uredi.
13: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
12: GB leasing. 2 leti miru. To je to.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Enkine rock klasike
2: in več dobre glasbe.

0: ugodno in brez stresa.
1: V Bags & More in Office & More
0: izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov.
1: 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za nevrjetni 19,99 evra.
0: Pa še to, čudovita nova kolekcija šolskih torb ABC N23 in nahrbnikov ruksakovni
1: je samo za vas znižana kar 30% ali več.
0: Podrobnosti na bagsandmore.si.
2: Živjo, ura je 5.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Združene države so pripravljene temeljito spremeniti odnos do Irana. In sicer, če se bo Teheran odpovedal jedrskemu orožju in prenehal destabilizirati regijo. To je ob začetku pogovorov med ameriškimi in iranskimi predstavniki v Švici povedal ameriški podpredsednik J.D. Vance. Po drugi strani pa je iranski predsednik pred pogovori dejal, da je Teheran pripravljen zagotoviti, da ne bo razvijal jedrskega orožja, ne bo pa se odpovedal pravici do bogatenja urana. Milano je pretresla huda prometna nesreča, v kateri so umrli 3 najstniki. Zgodaj zjutraj je avtomobil, v katerem je bilo kar 9 mladih, starih med 17 in 19 let, zletel z ceste in pristal v kanalu. Umrla sta 2 17-letnika, ki sta ostala ujeta v vozilu, ter mlado dekle, ki je poškodbam podleglo v bolnišnici. Po prvih ugotovitvah je avtomobil vozil 19-letnik, ki je imel v krvi kar 3-krat več alkohola od dovoljene meje. Nihče od potnikov ni bil pripet z varnostnim pasom. Skupina se je po poročanju italijanskih medijev vračala z rojstnodnevnega praznovanja v nočnem klubu. Preostalih 6 mladih ni v smrtni nevarnosti. V globinah Indijskega oceana pa so znanstveniki odkrili eno največjih znanih pokopališč kitov na svetu. Na območju jugozahodno od Avstralije so našli na stotine fosilov in ostankov kitov, ki se tam kopičijo že več kot 5 milijonov let. Raziskovalci ocenjujejo, da bi lahko na morskem dnu ležalo več 10 milijonov kitovih kosti. Med najdbami je tudi fosil doslej neznane vrste kljunatega kita.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Danes in jutri sončno, vroče, popoldne sicer lahko ponekod nastanejo nevihte, temperature danes in pa tudi jutri od 29 do 36. Če pogledamo zdajle, ki je najvišja, Metlika 34, pa potem Celje 33, 32 Slovenska Bistrica, Murska Sobota, Čatež, Ljubljana, Kočevje, 31 v Mariboru, 30 pa Izola in pa Jesenice.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
2: Pa gremo pogledat, če kaj se dogaja na slovenskih cestah. Blaž Benedičič, izvoli.
8: Živijo prav veliko, ne le zaradi del oziroma prireditev, so zaprte ceste Bohinjska Bistrica, Nemški rod, Slovengradec Velenje v Slovengradcu in pa Novo mesto Metlika. Od jutri pa do sredine julija pa bo na primorski avtocesti zaprt izvoz Postojna iz smeri Kopra. Sicer pa le en radar v Mozirju vas čaka v Ljubiji pri Cinkarni. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
9: Turbo gel greje.
10: Etera hladi.
9: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na pavn.si.
3: Poletje v najboljši družbi. In Igor Kukovec.
2: Ja, lep pozdrav in krasen poletni dan, prvi poletni dan letošnjega leta 21. je namreč danes in danes bo svetlo zelo dolg, najdlje, pa bo šlo samo še navzdol. Koliko življenja, ne? Wiz Khalifa in Charlie Puth, See You Tonight je prvo v nizu, David Guetta prihaja, pa Big Mountain ne bodo manjkali in legendarni Linkin Park. Potem pa še nekaj o eni ogromni falični zadevi in roškarju, ki je stal na njej.

0: Linkin Park, The Emptiness Machine. Ravno leto mineva, odkar sem jih nazadnje videl, pa bi zopet, no, se mi pa zdi, da je že cajt, da se spet gre mečkem pogledati. Super so, če še niste videli, pa imate radi to glasbo, definitivno se splača videti. Se pa splača videti tudi Roškare, kako pleza na trboveljski Raufung. Med akcijo Deželaki junaki obljubil, da bo skušal, če nam uspe postati rekordno število otrok na morje, premagati strah pred višino in splezati na 360-metrski trboveljski dimnik. En največjih v Evropi. Ja. In seveda obljuba dela dolg. V sredo mu je to tudi uspelo. Skupaj z Vesno Ban sta prisopihala na vrh in ga zajahala.
1: Roškar, jaz jaham trboveljski Raufung.
2: A te lahko prosim, ne mi govorit, kaj ti ga jahaš?
1: Ja.
2: Ej, kak globoko je levo?
1: Globoko.
2: Jasno.
1: Ne se naslanja od mame.
2: Evo to. Ja se na vrhu Raufunga! Ja sem na vrhu Raufunga!
0: Ja, vemo. Posnetke najdeš na družbenih omrežjih Radio 1, tako da si lahko tale podvig ogledaš in mogoče te pa spodbudi, da tudi ti premagaš kakšno svojo fobijo. Ne vem, pred odprtimi prostori, zaprtimi prostori, višino ali pa ne vem, pajki ali pa kaj taska.

0: inkluziju light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Kia, največ avta za vaš denar.
4: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
5: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obišči Facebook ali Instagram Radio 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
6: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
7: Turbogel gre.

0: izpolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
1: In blagodejno sprostitev po športu.
0: Turbo Gel.
1: In Etera. Na voljo na favn.si.
2: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
3: Vas skrbi, da srbi? Fito Bimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni, naravna in varna zaščita kože za vso družino.
4: Fito Bimbi Zanzi, nič več nagližnih gostov.
5: Karglas popravi, Karglas zamenja.
6: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije? Prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
8: Radio 1.

0: za vroče požuljajoče masaže.
1: In blagodejno sprostito po športu.
0: Turbo Gel.
1: Inetera. Na voljo na favn.si.
2: Kar se vremena tiče, danes tudi jutri sončno vroče, popoldne tu pa tam lahko nastane kakšna nevihta. Sicer pa temperature tako danes kot jutri, tam od 29 do 36 bo šlo.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
2: Poglejmo še, kaj se dogaja na cestah. Blaž, živa.
4: Živijo nič posebnega, samo zaradi del oziroma prireditev so zaprte ceste Bohinjska Bistrica, Nemški rod, Slovengradec Velenje, v Slovengradcu in Novo mesto Metlika in pa radar v Mozirju v Ljubiji pri Cinkarni. Srečno pot!
0: In Igor Kukovec.
2: Živjo, lepo povdan. Ja, poletje je tukaj, kopat se, treba iti malo svežit, ohladit, ne, jezera, reke, morja, bazeni. Zdaj, kakšne pa kaj kvaliteta voda v Sloveniji? Kar fina, no, to lahko že zdaj izdam, ampak še kaj več informacij, še malo več podatkov, pa po štirih. Zdaj, le si bomo privošli odlično glasbo. Hunter X, Golden, Lauren Tattoo, pa tudi Queenie ne bodo manjkali skupaj z Davidom Bowiem, Under Pressure.

0: E čas za dobro glasbo.
1: Čas za sprostitev.
2: Poletje imam rad, ker se vozim s biciklom.
1: Radio 1, več poletja.

0: Shakira in Burna Boy, Daj, 15. manjka do 18. Danes je prvi poletni dan, kopanje, namakanje v morju, jezerih, rekah, pa prav tako. Evropska agencija za okolje je objavila najnovejše ocene kakovosti kopalnih voda, no in v Sloveniji je v razred odlične kakovosti uvrščeno celotno slovensko morje. Zato se je poleg Cipra in Litve uvrstila na vrh lestvice. Zdaj, kar se tiče celinskih kopalnih voda, torej jezera, reke in tako naprej, pa je v Sloveniji 57,1%. Dobre kakovosti je 32,1%. Tako da, če se odpravljate na kopanje, vsekakor preverite stanje vode, v kateri se boste namakali, da ne pride do kakšnega ekcema, črevesnih težav ali pa da vam kakšna ameba ne zatava v možgane.
1: Dan teden v zjutranji kroniki.
2: Ravn prav sem prišla.
3: No, Magda, a že kaj vemo?
2: Vemo. Grem jaz zdaj na trg uradno razglasiti rezultate.
3: Daj nam tle povej, no. Naj oni tam počakajo, daj.
2: Prav. No, evo. No. Najbolj pridna letos si bila ti, Cvetka.
4: Ko?
3: Prima,
4: ja.
3: Cveti.
4: Ja.
3: Daj nekaj, a kar zmagala, kva, ja super, super.
4: Ja, nisem pričakovala, da sem, no.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
3: Čučnik, a greste kaj na morje?
5: Ja, lani smo šli v Njivice, letos imamo pa glivice, a veste, a. In nikamor ne gremo letos.
3: No, pridite sem, Čučnik.
5: Ma, dajte me sram nohte kazati, a veste.
3: A, tole vzemte.
5: Kaj?
3: Bo prec boljš.
5: Onitek.
3: Onitek, ja.
6: Bonifar predstavlja Onitek zdravilni lak za nohte. Zdravilo brez recepta za zdravljanje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Na voljo na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Radio 1 Ribnica.
7: Tekači in tekačice, pozor! Odštevanje do jubilejnega 10. Blitz Bovec maratona se je začelo. Do 30. junija izkoristite ugodnejšo prijavnino in se pridružite nepozabni športni izkušnji v najlepši tekaški kulisi Slovenije. Obiščite blitz-bovecmaraton.si in si zagotovite svoje mesto na štartu.
8: Stara šara je denar.
9: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
8: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
9: Surovina.si.

0: popolno poletje.
1: Ker je toplo, ker lahko gremo na dopust.
2: Čist pozitivno, ne, deluje na človeku.

0: Proud Mary, Tina Turner, mi pa pogledamo, kakšno vreme bomo imeli in kaj se dogaja na cestah. Ura je 6, noč bo jasna in topla, jutri bo sončno, vroče, popovdne sicer lahko ponekod nastanejo nevihte, temperature pa tudi jutri od 29 do 36 stopinj. Trenutno pri 30, Koper pa 31, Maribor, 32, Novo mesto, Krško, Velenje, Križevci in Hoče, 33 v Ljubljani, 34 Črnomelj in Ajdovščina pri 37.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Ja, 37, ni malo, ne?
2: Kar v redu.
0: Ker taka malo prijetna sparina.
2: Tako, ja.
0: Na cesta.
2: Ja, prometna nesreča se je zgodila in ovira promet na štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Dramljami in predorom Pletovarje. Pokvarjeno vozilo pa ovira promet na dolenski avtocesti proti Ljubljani na Višnjegorskem klancu previdno. In pa nekaj zastojev na cestah Lucija Izola in Šmarje Koper. Varno in srečno pot.
3: Tvoje poletje. Radio 1
1: in Igor Kukovec.
0: Ja, mečken čez 18 je in gremo se mi hladiti z odlično glasbo, pa seveda, če zraven spijete še kakšno osvežilno pijačo, ste pod klimo, je to to, čista zmaga. Ali pa še bolj, da ste na morju in se zalučate veselo. Oh, tisto lepo, prijetno, modro, slano vodo. Krasno. Damiano David je z nami, Tyla in Nile Rodgers, Talk to me. Prva v nizu, pa Nate Lombardo, Glockenbach in Four Non Blondes prihaja. V nadaljevanju na enki.

Blood Running in gremo mi z Daltonom smo zaključili, gremo pa do jutrišnjega dne. Ponedeljek je, 22. se bo pisal in če si mislite, ponedeljek je, kaj naj zdaj, nimam kaj za početi, dolg čas mi je ali pa. Ena opcija pa je fajn. Vabljeni ste na Alejo Sky. Namreč lahko si boste pogledali najbolj vroč podcast na sceni tisti dnevi v mesecu in to v živo. Ja, Lara Tošič bo tam, Kaja Kovačič, Vesna Ban in gostile bodo Fehtarje, ki so, by the way, v četrtek razprodali križanke, ne? To je tudi en tak podvig. Tako da, če bi si radi to uživo pogledali v Ljubljani na Aleji Sky, bodo vas čakali v ponedeljek. Tako da, bo kar lušno, več najdete tudi na podcast informacijah, tako da se splača malo tole pogledati. Je zanimivo videti se skupaj, kako to poteka v živo.

0: ekskluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene do tal. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo po ceni. Dipo.
3: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
8: Morgan Housel razloži razliko.
9: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
8: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.

0: Paul Janke bil z nami Every Time You Go Away. Mi gremo pa do vremena. Noč bo jasna, topla, jutri pa sončno in vroče. Popovdne sicer lahko nastane nekaj neviht. Temperature bodo tako kot danes od 29 do 36 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: In poglejmo še, kaj se dogaja na cestah. Blaž, živjo, jak je noga?
2: Živjo, še vedno prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Ramljami in predorom Pletovarje in pa nekaj zastojev na cestah Lucija Izola in Šmarje Koper, pa še radar v Ljubljani ste ga opazili v Šiški na Podutiški. Nič 80 22 55, srečno pot.
0: Hvala, lep pozdrav. Gremo mi zdaj nazaj glasbi, ne bomo se preveč zadrževali pri kakšnih govorih in tako naprej. Miles Smith je že tukaj, Stay If You Wanna Dance, pa Coolio prihaja legendarna Gangsta's Paradise. Tudi Eva Max ne bo manjkala in odlični G-Boni svojo vrime, da se pomirim s svitom.

Leoni, don't worry, imamo mi še eno rojstno dnevnico, ki je bila rojena, torej na današnji dan 85-ga, to pomeni, da je kaj 41 let je že stara, ne moram verjeti, jaz ko jo gledam, mislim, da je 25. Govorim pa o ameriški pevki Lani Del Rey. Oziroma, če niste vedeli, to ni njeno pravo ime. Elizabeth Woolridge Grant se imenuje oziroma se piše. Poznamo jo po eni kar par singlov, Summertime Sadness, recimo, pa Born to Die, Young and Beautiful in pa tudi tale Blue Jeans. Ma pa same take malo žiloreznice, ne, tele skladbe, ampak kdaj pa pašejo, ne vem, če vas nervira, kaj, ko se voste na morje, pa to je mogoče fajn, da se kaj taga pomirijo, če ga zavrtite. Tako da, če ste nekje v kakšnemu zastoju, če je kje, kaj bomo zelo malo na enki zavrteli. Video game, tudi ena taka velika uspešnica Lana Del Rey in tudi taka bolj počasnega značaja.

0: delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Kopija Nova, tega si. Že 30 let.
1: Radio 1, Ribnica.
2: Občina Kočevje vas v torek 23. junija ob 20. uri vabi na dogodek ob dnevu državnosti, ki bo potekal na Velikem odru v Gaju. Na slavnostnem koncertu bo nastopil posebej za to priložnost oblikovan simfonični orkester glasbene šole Kočevje z gostoma Nino Strnad in Andražem Hribarjem. Slavnostni govornik bo dr. Ernest Petrič, nekdani predsednik ustavnega sodišča. Vabljeni, da skupaj obeležimo dan državnosti v Kočevju.
3: Poletje plus knjiga je pametna kombinacija. Zakaj? Ker pamet raste z branjem. Ker dolgčas izpuhti. Ker te konec poletja čakajo prireditev in žreb za skiro. Mladi bravci, postanite poletavci in najpoletavci. Obišite knjižnico Miklova hiša in si izberite poletno bralno opremo.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Ja, nekaj, lep je dan, Anja Rupel ima čist prav, ko pravi, lep je dan. 7 je ura, ko pogledamo v nebo, noč bo jasna in topla, jutri bo sončno in vroče, popoldne lahko nastane nekaj neviht. Temperature bodo jutri od 29 do 36, trenutno pa še vedno visoke. Bled, Kočevje, Koper 30, pa Ljubljana, Maribor, Brežice, Murska Sobota in Ptuj 32, 33 pa Žalec in Črnomelj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: In poglejmo še na ceste, Blaž, kaj novega?
2: Nič novega, le prometna nesreča še vedno ovira promet na štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Ramljami in predorom Pletovarje in pa nekaj zastojev je na cestah Lucija Izola in Šmarje Koper, pa še radar v Ljubljani, v Šiški na Podutiški cesti. In pa še tole, od jutri do sredine julija bo na primorski avtocesti zaprt izvoz Postojna iz smeri Kopra. Varno srečno!
3: Tvoje poletje, tvoj Radio 1
1: in Igor Kukovec.
0: Ja, gremo odkrivat poletje z več dobre glasbe. Felix Jain prihaja, Pride, Tinkara Kovač, mečka se bomo spomnili njene odlične Veter z juga. Izraelka Makavivole prihaja z Over the Rainbow in tako dalje, pa bomo šli pa malo Babi gladni. A veste, kaj je to, kdo je to? No, Denis Audit Show, če poslušate, pol veste. Če pa ne, boste pa izvedeli, zelo malo.

0: Lago dva krožnika, ki sta imela pokrov in ni vedel, kaj je noter. No in kdo bo odkril pokrov, bo zvedel, kaj je noter in mora pojesti. Istočasno pa je zvedel, kdo bo kaj zmagal. V nogometni tekmi, seveda. Pa dajmo slišati, kaj se je skrivalo pod pokrovi oziroma kaj je odkril.
1: Danes napovedujemo zmagovalca med Larino Španijo in pa Saudsko Arabijo.
2: Miha. Podobni državi, ne? Mislim, posod je vroče.
1: Tako da imaš, Saudska Arabija ima včerajšnji burek.
2: Saudici imajo.
1: Ja, včeraj je burek še ostal, nis pojedel do konca, smo rekli stran omo metal, tako da zgodo bo še dom. Limona je v drugem, pa za Španijo.
3: Limona je Španija.
1: Ja, limona je
3: Španija. A spet
2: je prišli krušnik. O, limona.
3: Ja, okej.
1: Zmaga Španije, torej po Saudski Arabiji.
2: Mese zahval, ne?
1: Balci bojo.
3: Ja, pa dober tek, no.
2: Hvala.
3: Zdravo, to je zelo.
2: Sam poškilo pljuvam.
3: Zdravo, da se že bala do nas.
2: Življenje ti včasih ponud tudi limona, nimaš kaj, vzameš te.
3: Tako, tako.
2: Pa pocuzaš. So pa ful pečkate, v eni teli šest peš.
3: Jaz zdravim ta dnar. Še zdravim, kaj to delaš.
2: Isto, kaj je.
1: Si se pa oglasil, kaj je dinozaver.
4: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
5: Jungle repelenti proti komarjem.
4: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
6: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
7: Presenetljivo poceni. Dipo. Kia, največ avta za vaš denar.
8: Nisi poreden, samo radoveden. Venera Shop.
9: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obiši Facebook ali Instagram Radio 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
10: Živjo, Mojca je. Imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
11: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
12: Turbo gel greje.
11: Etera hladi.
12: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
11: In blagodejno sprostitev po športu.
12: Turbo gel.
11: In Etera. Na voljo na favn.si.
13: Kupujete nepremičnino?
14: Nepremicnine.net.
13: Nepremicnine.net.
14: Nepremicnine.net.
15: Karglas popravi, Karglas zamenja.
16: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
17: Ste že poizkusili tuno marucela?
18: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
17: Tuna marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.

0: Roy Orbison, Pretty Woman, pol 8 ura, ko bomo mi mečkem pogledali še vreme in ceste. Noč nas čaka jasna in topla bo, jutri bo sončno, jutri bo vroče, popoldne sicer lahko nastane nekaj neviht. Temperature pa bodo podobne današnjim, od 29 do 36 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Enač, Blaž, preden se posloviš, kaj bo dobrega z cest, upam, da bo kaj dobrega.
2: Še vedno. Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Dramljami in predorom Pletovarje in pa krajši zastoj je nastal na gorenski avtocesti proti Ljubljani pred delovno zaporo pri izvozu Brnik. In še nekaj zastojev je tudi na cestah Lucija Izola in Šmarje Koper. Pa še radar vas čaka na dolenski avtocesti v smeri Obrežja pred predorom Leščev je pri Trebnjem. Srečno pot.
0: Ja, srečno na poti, drugače pa gremo mi nazaj k glasbi. Kamrat, Be Mine, Elena Miles prihaja s tako lepo lušno blues rockersko Black Velvet, BB Rexa in Faithless, nova singleca New Religion, pa še kakšno slišimo, potem pa do Elona Muska. Ste kdaj razmišljali, koliko tip, ne, bilionar je zdaj postal in če bi ga neka spopadla človekoljubnost, koliko bi vsak zemljan dobil, če bi razdelil svoje premoženje? Evo, po nekaj skladb.

0: Bikulin Muza, 15 manjka do 8, tole je enka živa. Ameriški bogataš in posebnež Elon Musk je pred kratkim še uradno postal bilijonar. Če bi ga spopadla neka, kaj se vem, človekoljubnost, bi se odločil mogoče ta bilijon razdeliti med vse prebivalce sveta. A veste, koliko bi dobil vsak prebivalc? Če računamo, da nas je okoli 8 milijard, ne? Okroglo recimo, ne? Vsak bi dobil 105 evrov. Ja, zdaj ni velik, ne? Ampak če bi se pa tip iz nekega neznanega razloga odločil, da jih razdeli samo med državljane Slovenije, bi pa to naše denarnice precej napolnilo. Vsak Slovenec, če računamo, da nas je nekaj več kot 2 milijona, bi dobil približno 406 tisoč evrov. Aha, to pa ni slabo, ne? Tako da Elon, odpri denarnico.
1: Ko prideš na šiht, te že čaka. Z najboljšo glasbo, najbolj sočnimi trači in vsem, kar moraš nujno vedeti.
2: Matjaž Loše, ko rečeš še.

0: Покровитель.
1: Мишице, утруеност, стрес. Дуе маг 365. Напредни јунски магнезиот цитрат. Кигателукар 7-крат боли искористи. Без оксида, без додатков. Маг 365. Усак дан за ваше тело. Поишите у лекарнах. Прехранско дополнило ни надоместило за уравнотежено и разноврсно прехрано тер здрав начин живљења. Препорочене дневни количине, озирома одмерка, се не смеје прекорачити.
2: Radio Ena Ribnica.
3: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
4: Občina Ribnica vljudno vabi na slovesnost ob dnevu državnosti v sredo 24. junija ob 19. uri v Ribniškem gradu. V čudovit glasbeni večer nas bodo popeljali Ribniški pihalni orkester, Nonet Vitra, skupina Citrin, Miha Rojec, Jernej in Jure. Zbrane bo nagovoril župan občine Ribnica Samo Pogorelc. Pred prireditvijo bo ob 18. uri v župnijski cerkvi svetega Štefana v Ribnici maša za domovino. Lepo vabljeni.
5: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
6: Preverite otvoritveno ponudbo na canganslovenija.si.
7: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
8: GB Leasing.

0: inkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Iščete nepremičnino?
2: Nepremičnine.net.
1: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Če nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
4: Ne rabiš več denarja.
5: Rabiš manj napak.
6: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.

0: Ni poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
1: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
0: Ja, seveda, sam pol se ne rima.
2: Oh, shit, rima pa mora biti.
3: Človeka, kar prime, da kuje rime.
2: Še zapoje se jih rado, če dobiš dobro nagrado.
0: Sej to, kdor poje na Radio 1 junaško, ga peljemo s parti vlakom v Laško.
4: Prisluži si prostor na parti vlaku za se in za frende. Prijavi se in pred vso Slovenijo zapoj hit enega od nastopajočih.
5: Pivo in cvetje je doživetje. Da greš s parti vlakom tja, pa izkušnja ena.
6: Kupim dve.
7: Pa še fehtari.
6: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
7: Zato letos ne čakaj.
6: Pivo in cvetje pikasi.
8: Tekači in tekačice, pozor! Odštevanje do jubilejnega 10. Blitz Bovec maratona se je začelo. Do 30. junija izkoristite ugodnejšo prijavnino in se pridružite nepozabni športni izkušnji v najlepši tekaški kulisi Slovenije. Obiščite blitz-bovecmaraton.si in si zagotovite svoje mesto na štartu.
9: Stara šara je denar.
10: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
9: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
10: Surovina.si.
4: Radio 1 Ribnica.

0: Na Radiu 1 Roborock podarja napredan robotski sesalnik Saros 20 u vrednosti kar 1500 evrov. Obiši Facebook ali Instagram Radia 1 in u komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
1: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
2: Turbo gel greje.
1: Etera hladi.
2: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
1: In blagodejno sprostitev po športu.
2: Turbo gel.
1: In Etera. Na voljo na favn.si.
3: Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
5: Uf, to pa boli.
3: Morgan Housel. Psihologija denarja.
6: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.

0: poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
1: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
0: Ja, seveda, sam pol se ne rima.
1: Pa kaj, važno, da je prima.
0: Skoči z nami na party vlak v Laško.
2: Čiha puha, čiha puha.
0: Tebe in frende sprememo na vlak, če zapoješ z nami.
2: Kako ne, čiha puha.
3: Simple, da bolj ne more biti. Zavrtimo ti hit nekoga od nastopajočih, tam, kjer se petje ustavi, nadaljuješ ti.
0: Na ves glas.
4: Prijavi se za legendarno izkušnjo in doživi vse razkošje party vlaka, ki tvojo ekipo odpelje na največji slovenski festival v Laško.
5: Kupim dve.
6: Pa še fehtari.
5: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
6: Zato letos ne čakaj.
5: Pivo in cvetje pikasi.
7: Radio 1, Ribnica.

0: poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
1: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
0: Ja, ja, seveda, sam pol se ne rima.
2: Vsi, ki mislite, da rima mora biti, zapojte skupaj z nami en pivo in cvetje hit.
0: Kjer se petje konča, skočiš ti in si prislužiš mesto zase in še za frende na party vlaku v Laško.
3: Poslušaj, zapoj, zažuraj z nami. S party vlakom te odpeljemo na največji slovenski festival.
4: Kupim dve.
5: Pa še fehtari.
4: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
5: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje pikasi.
3: Radio 1, Ribnica.

0: poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
1: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
0: Ja, seveda, sam pol se ne rima.
2: Vsi, ki mislite, da rima mora biti, zapojte skupaj z nami en pivo in cvetje hit.
0: Kjer se petje konča, skočiš ti in si prislužiš mesto zase in še za frende na party vlaku v Laško.
3: Poslušaj, zapoj, zažuraj z nami. S party vlakom te odpeljemo na največji slovenski festival.
4: Kupim dve.
5: Pa še fehtari.
4: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
5: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje pikasi.
6: Radio 1, Ribnica.
7: Radijska mreža, Radio 1.

0: Radio Ena Ribnica.
1: Minuta za jezik.
2: Uradno opravičilo je besedilo, v katerem sporočevalec izraža obžalovanje za svoje ravnanje, ki je naslovniku škodovalo oziroma je z njim sporočevalec kršil dogovor. Uradno opravičilo pošiljajo posamezniki ustanovam oziroma njihovim predstavnikom in ustanove oziroma njihovi predstavniki posameznikom. Sporočevalec zase uporablja prvo osebno glagolsko obliko v ednini. Če se opravičuje v imenu ustanove, pa prvo osebo množine. Pri pisanju uradnega opravičila moramo upoštevati obliko uradnega dopisa. Prvo, glava. Podatki pošiljatelja v levem zgornjem kotu, kraj in datum pisanja v desnem zgornjem